հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար 3 սիմֆոնիան, օպուս 97, մի բեմոլ մաժոր, Ռենոսյան, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, Սիմինոր, օպուս 104, կատարում են Պիեր Ֆուրնիեն և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի «Սի մինոր» կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 104, կատարեցին Պիեր Ֆուրնիեն և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Divertissement Gjuthaki, Alti և Tavgjuthaki համար, Mi bemol major. Կատարումեն Vera Betsa, Gjuthak, Jürgen Kusmaula, Alt, Anner Bülsmann, Tavgjuthak.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Վերա Բեցսը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։

0: Հնչեց Բենջամին Բրիտենի իրադարձային նախերգանքը, օպուս 38, կատարեց Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Առաթել։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Ոհ դու ավելի չնաշխարիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չքնաղ ամարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծառ, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էությունն իր վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերծվածներում հարո հավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Սոնատ համար 5, Թավջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, Մի մինոր, կատարում են Աններ Բիլշման, Թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, Թավջութակ և Անդրեա Մարկոնա, Կլավեսին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Համարհինգ սոնատը» թավջութակի և բասո կոնտինյոյի համար «Մի մինոր»։ Կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ և Անդրիա Մարկոնը կլավեսին։ Հենրիկ Վինյավսկի, «Տպավորություններ Մոսկվայից», օպուս 6 և «Տպավորություններ Պոզենից», օպուս 3, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա Ռիվկինը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Հենրիկ Վենյավսկու «Տպավորություններ Մոսկվայից», օպուս 6, և «Տպավորություններ Բոզենից», օպուս 3 ստեղծագործությունները, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա Ռիֆկինը, Դաշնամուր։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա, թիվ 6, ռե բեմոլ մաժոր, կատարում է Դյորդ Ցիֆրան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի 6-րդ հունգարական ռապսոդիան, ռե բեմոլ մաժոր, կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։
1: Ֆրից Կրայսլեր, հիասքանչ ռոզմարին, կատարում են Ֆելիքս Հարությունյանը, Ջութակ, Քշիշտով Ձյուրբիելը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրից Կրայսլերի «Հիասքանչ ռոզմարին» ստեղծագործությունը «Ջութակի և դաշնամուրի համար», Ֆելիքս Հարությունյանի և Քշիշտով Ձյուրբիելի կատարմամբ։

0: FM 91.1.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Re Major, Opus 1 համար 13, Ջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռեմաժոր սոնատը, օպուս 1 համար 13, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Մասիմիլիանո Դամերինին։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատը Մասիմիլիանո Դամերինիի կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Կհնչի իտալական ռենեսանսի երաժշտություն։

Հնչեց իտալական ռենեսանսի երաժշտություն Հելգաս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։ Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, համար 7 լյա մաժոր, կատարում է իմյուզիչի անսամբլը։

0: Tommaso Albinoni la major concerta hamar 7 larayneri yev basso continui hamar hnchets i musici ensemble katarmamb.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստված

Իմաստություն Սողոմոնի երկրորդ գլխի 23-ից երրորդ գլխի 8 համարներ։ Աստված մարդուն ստեղծել է անեղծ լինելու համար և արարել է նրան ըստ իր բարերարության պատկերի։ Մահը աշխարհ է եկել բանսարկոյի նախանձով, և ովքեր նրա բաժինն են, նրանք էլ պիտի կրեն այն։ Բայց արդարների հոգիներն Աստծու ձեռքին են, և մահը չի մոտենալու նրանց։ Անզգամների աչքին թված, թե նրանք մեռան, և նրանց ելքն այս աշխարից համարվեց տանջանք, իսկ նրանց հեռանալը մեզնից կործանում, բայց նրանք գտնվում են խաղաղության մեջ, ու թեպետ և մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն, ինչպես և նրանք, որոնք չխուսափեցին սակավ ինչ տառապանքից, պիտի բարիքներ գտնեն, քանի որ Աստված փորձեց նրանց և նրանց էլ արժանի գտավ իրեն։ Նրանց փորձեց ինչպես ոսկին բովի մեջ, և իբրև ողջակեզի զող ընդունեց նրանց։ Եվ երբ Տերն այցելի նրանց, նրանք պիտի պայծառանան ու վեր ընթանան ինչպես կայծը եղեգի միջով, պիտի դատեն ազգերին և տիրեն ժողովուրդներին, և նրանց վրա հավիտյան թագավորելու է Տերը։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 57-րդ, 15-ից 16 համարներ։ Այսպես է ասում բարձրյալը, որ հավիտենապես բնակվում է բարձունքներում, սուրբը սրբերի մեջ, նրա անունը բարձրյալ է, և նա սրբերի մեջ է մնում, համբերություն է տալիս տարակուսանքի մեջ ընկածներին և կյանք նրանց, որոնք սրտամարշ են եղել։ Ես հավիտյան վրեժխնդիր չեմ լինելու ձեզանից և ոչ էլ մշտապես բարկանալու եմ ձեզ վրա, քանզի հոգին ինձնից է բխում և ամեն շունչ ես եմ ստեղծել։ Պողոս Արաքելի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 13-րդ, 7-ից 9 համարներ։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծո խոսքն ասացին, նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին, հետևող եղեք նրանց հավատին։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան, տեսակ-տեսակ և օտարոտի ուսմունքների մեջ մի տարուբերվեք, քանզի լավ է շնորհով ամրացնել սիրտը և ոչ թե կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպես ընթացան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10-րդ, 16-ից 22 համարներ։ Ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես ոչխարներ գայլերի մեջ, այսուհետև խորագետ եղեք օձերի պես և միամիտ աղավնիների նման։ Զգուշացեք մարդկանցից, որովհետև պիտի մատնեն ձեզ ատյանների և պիտի տանջեն ձեզ իրենց ժողովարաններում, ձեզ պիտի տանեն կուսակալների ու թագավորների առաջ իմ պատճառով, որ իմ մասին վկայություն տաք նրանց և հեթանոսներին։ Բայց երբ ձեզ մատնեն, հոգմի արեք, թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսեք, որովհետև այդ ժամին ձեզ կտրվի այն, ինչ պիտի խոսեք, քանի որ ոչ թե դուք եք, որ պիտի խոսեք, այլ ձեր հոր հոգին, որ պիտի խոսի ձեր միջոցով։ Եղբայրն իր եղբորը մահվան պիտի մատնի և հայրը որդուն, և որդիները հայրերի դեմ պիտի ելնեն և նրանց պիտի սպանեն, և իմ անվան համար բոլորից պիտի ատվեք, իսկ ով մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի։

Ներսես մեծ հայոց կաթողիկոսը թորն է Սուրբ Հուսիկ կաթողիկոսի և ծորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Ծնվել է 329 թվականին Հայաստանում։ Երիտասարդ տարիքում ամուսնանում է Մամիկոնյան տնից Սանդուղ Տորյորթի հետ և ունենում 1 առուզ ավակ, հետագայի Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսին։ Սանդուղն իր զավակի ծննդից հետո երկար չի ապրում, վախճանվում է, երբ ինքն ու ամուսինը գտնվում էին Կեսարիայում ուսումնառության նպատակով։ Կնոջ վախճանից հետո Ներսեսը շարունակում է ուսումը, դասընկեր ունենալով Կապադովկյան հայրերին՝ Գրիգոր Նազիանզացուն, Բարսեղ Կեսարացուն և Գրիգոր Նյուսացուն։ Հայաստան վերադառնալուց հետո Արշակ երկրորդ թագավորի կողմից նշանակվում է արքունի սենեկապան։ Փառեն կաթողիկոսի մահվանից հետո ամենքը փափագում էին, որ հաջորդ կաթողիկոսը լինի Սուրբ Լուսավորչի ցեղից, ուստի ընդրությունը կանգնում է Ներսեսի վրա, ով այդ ժամանակ դեռևս 25 տարեկան երիտասարդ էր։ Ներսեսը կտրականապես հրաժարվում է, սակայն Արշակ թագավորը բռնությամբ պարտադրելով նրան ստանալ է տալիս եկեղեցական ծանր աստիճանները, ապա ուղարկում Կեսարիա, եպիսկոպոս ու կաթողիկոս ձեռնադրվելու համար։ Ըստ Փաստոս Բյուզանդի, Սուրբ Ներսեսը դեռ այդ տարիքում փայլել է թե բարոյական բարձր նկարագրով ու մեծ աստվածասիրությամբ, թե նույնիսկ արտաքին գեղեցկությամբ։ Ըստ ազգային ավանդության, Կեսարիայում Սուրբ Ներսեսը ձեռնադրվել է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու հետ։ Ներսեսը Հայաստան վերադառնալով սկսում է քարոշչական գործով զբաղվել, այնուհետև 354 թվականին եպիսկոպոսական ժողով հրավիրում Աշտիշատում, ուր մի շարք կարևոր բարեկարգական կանոններ են հաստատվում։ Ըստ դրանց հաստատվում են աղքատանոցներ, որբանոցներ, ուրկանոցներ, հիվանդանոցներ, ճամփորդների համար օտարանոցներ։ Բացվում են նորանոր վանքեր թե տղամարդկանց, թե կանանց համար, ասորերեն ու հունարեն լեզվով դպրոցներ։ Սուրբ Ներսեսն իբրև կրթական բարեսիրական հաստատությունների ընդհանուր հսկիչ է կարգում Խադավակ սրկավագին։ Ներսես կաթողիկոսի այս լայնածավալ ու բազմաբնույթ գործունեությունն ու սրբակենցաղ կյանքն են պատճառը, որ նա վաստակել է մեծ պատվանունը։ Շուտով, սակայն, Արշակ թագավորի հետ նրա հարաբերությունները սրվում են։ Լինելով անկաշար հոգևորական, Ներսեսը չէր կարող աչք փակել թագավորի ոճիրների ու անիրավությունների դեմ, ուստի շարունակ հորդորում էր նրան հետ կանգնել չար ընթացքից, սակայն արքան դրանց կարևորություն չի տալիս։ Այս ամենը պատճառ է դառնում, որ Ներսես Մեծը կաթողիկոսական աթոռից հեռանա, կաթողիկոսական տեղապահ նշանակելով Խադ եպիսկոպոսին։ Մի քանի տարի հետո, սակայն, հայոց արքայի խնդրանքով Ներսես Մեծը վերադառնում է։ Շուտով պարսիկներն արշավում են Հայաստան, և պարսից արքան նենգությամբ իր մոտ կանչելով հայոց թագավորին, նրան բանտարկում է, և բանտում Արշակ թագավորն ինքնասպան է լինում։ Հայոց գահին նրան փոխարինում է որդին, պապը, ով մի որոշ ժամանակ անսում է հայոց կաթողիկոսի խրատներին ու հորդորներին, և սրա փայլուն արդյունքն է լինում Ձիրավի ճակատամարտը, ուր հայոց բանակը պարսիկների դեմ հաղթանակ է տանում։ Այս ճակատամարտի ընթացքում հայոց կաթողիկոսը կանգնած մոտակա նպատ լեռան վրա բաց կատարած աղոթում էր հայերի հաղթանակի համար։ Սակայն պապը սկսում է անառակ կյանքով ապրել։ Ներսես հայրապետը փորձում է խրատներով ու հորդորներով նրան սթափեցնել, սակայն տեսնելով, որ իր հորդորներն արդյունք չեն տալիս, արգելում է հայոց արքային մտնել եկեղեցի։ Պապը թշնամանում է կաթողիկոսի հետ և, ըստ պատմիչների, թունավորում նրան։ Սակայն Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը սա հավանական չի համարում և գտնում է, որ կաթողիկոսը սրտի կամ թոքերի անբուժելի հիվանդություն է ունեցել, ինչն էլ պատճառ է դարձել նրա մահվան։ Հայոց Ներսես Մեծ կաթողիկոսը վախճանվում է 300

որը հետո կոչվում է Սուրբ Ներսեսի անունով։ Սուրբ Ներսես Մեծը եկեղեցում հիշատակվում է իր անբաժան գործակից խաթ եպիսկոպոսի հետ։ Խաթ եպիսկոպոս։ Խաթ եպիսկոպոսը եղել է Ներսես Մեծ Հայրապետի հավատարիմ գործակիցը գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Խաթ անունը, ըստ լեզվաբան Հրաչիա Աճառյանի, հայերեն է և նշանակում է թուր։ Սուրբ Խաթը եղել է Կարին գավառի Մարագա գյուղից։ Նա ավագ սարգավագ էր, ամուսնացած էր և ուներ երկու դուստր։ Երբ Ներսես Մեծը հարկադրված էր հեռանալու Հայաստանից, Խադին ձեռնադրում է եպիսկոպոս Բագրևանդ գավառի և Արշարունյաց կամ Կամսարականաց նախարարության համար և նշանակում կաթողիկոսական տեղապահ։ Խադը ևս կշտամբում էր արշակարգային նրա գործած սպանությունների համար և ի վերջո արքան Խադին քարկոծել է տալիս։ Սակայն Խադ եպիսկոպոսը կենդանի է մնում և ապրում նաև պապ թագավորի օրոք, թեև հավանաբար ավելի վաղ է վախճանվել, քան Ներսես Մեծը։ Սուրբ Խադի մասին ասվում է, որ եղել է շատ աղքատասեր և ողորմած, գործել բազմաթիվ հրաշքներ ու բժշկել հիվանդներ, ունեցել է մի թերություն, սիրել է պերճ հագուստ կրել և ձիով շրջել, սակայն երբ տեսել է, որ իր կողմից հանդիմանվող արքան այս հանգամանքը մատնացույց է անում, դարձել է խարազանազգեստ և ձին փոխարինել էշով։ Խորենացին բնութագրելով Խաթ եպիսկոպոսին ասում է, որ նա ամեն ինչով նման եղավ Ներսես Մեծին, ուստի և նրա հետ միասին էլ հիշատակվում է հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողմից։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատ ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալու։

իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկամ բողոք, քանզի սրանց առանթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիրը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները։ Դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում եմ անգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը Ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռեմինոր, կատարում է Խորհրդային Միության, ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան.

0: Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի «Ռե մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Խորհրդային Միության ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: ՀՀՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Պատարագի մեկնությանը նվիրված հերթական այս հաղորդմանը խոսելու ենք Սուրբ Հոգու վերակոչման, ընծաների սրբագործման և պատարագի ընթացքում սրբոց հիշատակումների մասին։ Սրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հիշում ենք վերջին ընթրիքի պատկերը, որը ոգեկոչեցինք և բառացի արտասանեցինք, արտաբերեցինք պատարագի ընթացքում, երբ Քրիստոսի խոսքերն են հնչում, որ «Այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը», դրանք կարծես թե լիովին արդեն պատկերում են վերջին ընթրիքի վերնատան այդ իրականությունը և կարող էինք այդպես էլ ընդունել, բայց տեսնում ենք, որ դրան անմիջապես հաջորդում է Սուրբ Հոգու վերակոչումը։ Մենք խնդրում ենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի և սրբագործի նշխարը և գինին, որպեսզի դրանք վերածվեն Քրիստոսի փրկարար մարմին և արյանը։ Ինչու է սրբագործման աղոթքը Սուրբ Հոգու վերակոչումը այդքան անհրաժեշտ պատարագի ընթացքում, տրանսֆիգուրացիան, երբ որ տեղի է ունենում։
2: Նախ և առաջ պիտի ասենք, որ պատարագի այս հատվածի ընկալման մեջ կան տարբերություն արևելյան և արևմտյան աստվածաբանության մեջ, եթե կաթոլիկ եկեղեցում ընկալում կար, որ հենց առեք կերեք խոսքերից հետո նշխարհը և գինին դառնում են Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և նույնիսկ պատարագից դուրս ինչ-որ արողության ժամանակ, եթե դրանք արտաբերվում են համապատասխան կարգով, հացի և գինու վրա, դա կարող է դառնալ հաղորդություն։ Մեր մտածողությունը պատարագի, մեր արևելյան ընկալումը այլ է։ Հիշատակումը Քրիստոսի մարմին և արյան նախապատրաստումն է ընծաների փոխարկման, եթե դա կաթոլիկ մտածողության մեջ ավելի շատ տրանսֆիգուրացիա, այսինքն գոյացափոխություն է, երբ որ հացը և գինին հենց դառնում են ֆիզիկական մարմին և արյուն, ուղղակի մենք դա ոնց որ չենք տեսնում մեր զգայարաններով, բայց դա արդեն իսկ գոյացափոխված ֆիզիկապես երևույթներ են։ Ապա մեր մտածողության մեջ մենք դա ասում ենք փոխարկում, երբ որ հացը և գինին պահպանում են իրենց ֆիզիկական հատկությունները, բայց մենք խորհրդաբար ճաշակում ենք Քրիստոսին։ Հա, և եթե ավելի պարզեցված փորձենք հասկանալ, ոչ թե հացը և գինին դառնում են ֆիզիկապես Քրիստոսի մարմին և արյուն, այլ Քրիստոսի մարմին և արյունը դառնում են հաց ու գինի։ Այդպիսի մոտեցում ևս կա մեր արդի աստվածաբանների մոտ, որը տալիս է որոշակի լուծում այդ խնդրին։ Եվ անհրաժեշտություն կա, որ այդ ամբողջ գործընթացը լինի ոչ թե քահանայի վերակոչումով կամ քահանայի միայն հիշատակումով այդ խոսքերի, որ այդ մոգական մտածողություն չլինի, որ եթե քահանան բանաձևը ճիշտ ասաց, ուրեմն այդ բանաձևին պիտի ենթարկվի Աստված և կատարի այդ փրկագործությունը, այլ քահանան պիտի աղերսի Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Քրիստոսի խոստումը կատարվի։ Ինչպես եղավ փրկագործության մեջ, Տերը խոստացավ, որ կգա Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, և ինքը կհաստատի եկեղեցին։ Ինքը կհաստատի թե առաքյալներին, թե եկեղեցին, և մեր մտածողության մեջ և մեր մեկնիչներևս խոսքերով անձևացեն այդ ձևը մեկնաբանում, ասելով, որ հացի և գինու փոխարկումը Քրիստոսի անցուդ խոստման հետ է կապված, որ նա ասաց, որ դա կլինի, և Սուրբ Հոգին դա իրագործում է։ Եվ դրան կա որոշակի նախապայման, և այդ նախապայմանը քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, և փոխարկումը տեղի ունենում քահանայի հատուկ ծածուկ աղոթքից հետո, երբ որ քահանան աղերսում է երկնավոր հորը, ասելով, որ բարերար Աստված երկրպագում աղաչում է, խնդրում ենք քեզանից, մեզ և մատուցված այս ընծաների վրա ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և էակից Սուրբ Հոգուն։ Եվ ոչ միայն ընծաների վրա պիտի իջնի Սուրբ Հոգին, այլ պիտի իջնի մեզ վրա։ Մեզ նկատի չունի միայն իրեն և սպասավորներին, այլ ամբողջ եկեղեցուն։ Այսինքն Սուրբ Հոգին քահանայի աղոթքով պիտի իջնի համայնքի վրա նախ և առաջ, որպեսզի այդ համայնքը կառուցվի որպես Քրիստոսի խորհրդավոր կենդանի մարմին, ըստ Պողոս առաքյալի խոսքի, որ նա կորինթացիներին ասում է, որ մենք բոլորս մեկ մարմին ենք և անդամներ ենք այդ մարմնի։ Եվ այդ նախապայմանից բխելով նաև իջնի այս ընծաների վրա, նշխարի եւ գինու, որպեսզի դրանք դառնան Քրիստոսի կենթանարար մարմինը եւ արյունը։ Եվ այդ խնդրանքից հետո է արդեն, որ 3 անգամ որդի Աստուցո շարականի երկեցողության ժամանակ քահանան խաչակնքում է նշխար ասելով, որ որով այս հացը օրնելով ճշմարտապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, եւ 3 անգամ գինու վրա է աղոթում, խնդրելով, որ այս բաժակը օրնելով ստուգապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունը, հետո արդեն հացի եւ գինու վրա 3 անգամ այս աղոթքը ասում է, վերջում խնդրելով, փոխարկելով քո Սուրբ Հոգով։ Եվ միայն դրանից հետո է, որ կանան խոնարհվում է, եւ այլևս պատարակի տեքստերին հուշում է, որ չպիտի խաչակնքի հացը եւ գինին, այսինքն չպիտի սկիհը, այլևս խաչակնքի, որովհետեւ այստեղ այլևս Քրիստոսի մարմին եւ արյունն են, այստեղից է այդ փոխարկման խորհուրդը իրագործվում, ոչ թե Քրիստոսի խոսքերից հետո, այլ այն երակի խնդրանքից հետո, որպեսզի Սուրբ Հոգին դա փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի մարմին եւ արյուն։
1: Սկիը ծածկվում է, երբ Սուրբ Հոգուն ուղված շարականի երկեցողությամբ թույլ է տրվում, որպեսզի արդեն Աստված այդտեղ գործի։
2: Այո, արդեն այլևս քահանան այնտեղ անելիք չունի։ Պատարագամատույցի տեքստը հստակ ասում է, քահանային ոչևս խաչակնքեցցե այսուհետև վերախորհրդոյն եւս ձերսն խոնար ագույն քանսկի տարածեցցե, եւ զաչս միշտ արսուրբ խորհրդն հարյալ ունիցի։ Այսինքն քահանան չպիտի խաչակնքի, չպիտի ձերքերը բարձացնի ավելի վեր քանսկիը, եւ չպիտի այլ տեղ նայի քան այսքին, այսինքն հայացքը վեր բարձացնելու այլևս կարիք չկա, որտեղ Քրիստոս այլևս իր դիմաց է։ Եվ նույնիսկ այն ավանդույթը, որ մենք քարոզը ասում ենք դրանից հետո հայր մեր աղոթքից առաջ, արդեն իսկ որոշակյորեն հակասում է պատարագի այդ ցուցմունքի, որտեղ քանան այլևս չպիտի իր հայացքը շեղի սկիից, որտեղ այնտեղ այլևս Քրիստոսն է, եւ դա տեղի է ունենում Սուրբ Հոգու իջմամբ եւ Սուրբ Հոգին է, որ Պենտեկոստե օրը առաքյալներից դարձրեց առաքելական եկեղեցի, որ հիմնեց եկեղեցու խորհուրդները, որ շարունակաբար գործում է եկեղեցու մեջ։
1: Աստուն վար դեպի մեր աշխարհ հրավիրելու, վերակոչելու այս երևույթը նոր չէ, միայն քրիստոնեության էլ դա բնորոշ չէր, եւ անտիկ փիլիսոփայության մեջ, հեթանոսության մեջ, հելենիստական կրոնում կար այդ թեուրգիա կոչվածը, երբ փիլիսոփան, քրմապետը կամ ցանկացած մեկը, ով ունի այդ զորությունը, հրավիրում է վերին ոլորտներից Աստծուն իջնելու եւ սրբագործելու մեր աշխարը, կա նաեւ դրա հակառակ ուղությունը, որը Դիոնիսիոս Արեոպագացին է զարգացնում հիերուրգիան, երբ քահանայապետը կամ հիերարխը իր այդ քահանայապետական իշխանությամբ կարող է մեզ բարձրացնել վերին ոլորտ։ Եվ այս անաֆորայի մեջ, երբ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու վերակոչումից հետո, հետևում է երկար հիշատակություն, սկսած Տիրամորից, Հովանես Մկրտչից, առաքյալներից, մարտիրոսներից, մինչև մեր ազգային սրբեր, ընդհանական եկեղեցու սրբեր, և խնդրում ենք, որպեսզի Տերը հիշի նրանց անունները մեր այս պատարագում, մեզ միավորի խորհրդանշաբար նրանց հետ, և մենք տեսնում ենք այստեղ երկնային ու երկրային Երուսաղեմների միավորում, որ դրանք անբաժան են եկեղեցում, մենք մեզ ընկալում ենք միասնության մեջ նրանց հետ։
2: Իսկապես անաֆորայի այդ վեհ գեղեցիկ երկնային աղոթքների մեջ կարծես թե այդքան էլ տեղին չէր լինի հիշատակումը այլ անձանց, որտեղ արդեն պատարակը հասել էր գագաթնակետին, արդեն Սուրբ Հոգու իջմամի փոխանակման այդ աստվածաբանական գագաթնակետն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն այդ գագաթնակետից իջնում է այդ աստվածաբանական միտքը և գալիս է դեպի մեր իրականություն, հիշատակելով ժամանակի թագավորներին կամ իշխանավորներին, հիշատակելով եկեղեցու սրբերին, այդ հաջորդ հատվածը, որը հիշատակությունք է կոչվում, սկսելով քահանայի խոսքով, որ Աստվածածնի Սրբ Հոգուսի Մարիամու եւ Հովանու Մկրտչի եւ Ստեփանոսի նախակ ՎԿ-ի ամենայն սրբոց, եղեցի հիշատակ Իսուր պատարագս աղաչենք։ Եվ երգչախմբի պատասխանը հիշատ էր եւ ողորմյան բոլոր այդ սարկավագական եւ քահանայի աղոթքներին մի տեսակ կարող է երկակի ընկալվել, որովհետեւ եթե մենք հավատում ենք, որ իրենք այլևս Աստուծո արքայության մեջ են, եթե մենք արդեն իրենց ընդունել ենք որպես փրկությանը հասած անձինք իրենք,

0: իրենց համար աղոթում էին մարտիրոսների համար, այսինքն ամենավաղ պատարագի այդ կանոնակարգված ծեսերը կատարվում էին մարտիրոսների գերեզմանների վրա, որտեղ որ նահատակվել էին մարտի Քրիստոսի համար եւ որտեղ որ թաղված էին, իր տապանը ծառայում էր որպես Սուրբ Սեղան եւ իր գերեզմանի վրա կատարված պատարագից այնտեղ արդեն կառուցվում էին փոքրիկ եկեղեցիները, որը մենք այդ նույն Մատուր անունով ենք ասում, այսինքն Մարտիրոսի նահատակության վայր, եւ պատարագները այնտեղ էին մատուցվում եւ տվյալ Մարտիրոսի համար խնդրում էր եկեղեցին, այսինքն պատարագ մատուցելով իր գերեզմանի վրա, բնականաբար որ պիտի աղոթեր իր հոգու համար, ասելով որ հիշիր Տեր եւ ողորմիր, եւ այստեղից է ծագել եւ ծնվել այդ հիշատակությունը, որը պատմության ընթացքում բնականաբար պիտի որ ավելի մեծանար, ավելի շատ մարդ կլիներ, ում մենք կարիք ունենք հիշելու, եւ այդ սուրբ անվանելու կամ սրբագործելու առանձնացնելու այդ կանոնը բնականաբար ավելի ուշ եկեղեցում ծագեց, եւ դրանք միավորվեցին, եւ մենք ոչ թե մեր այսօրվա արդեն մտայնությամբ մոտենում ենք դրան, որ մենք խնդրում ենք, որ Տերը հիշի առաքյալներին եւ իրենց այդպես հոգիներին ողորմություն անի, մենք արդեն գիտակցում ենք իրենց հասած լինել բազմաթիվ վկայություններով, այլ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Աստված ողորմություն անի եւ մենք իրենց հետ միասին մասնակից լինենք նույն խորհրդի, այլ կերպ ասած մենք իրենց ներկայությունն ենք բերում պատարագի մեջ, ասելով որ մենք նույն համայնքից ենք, մենք սեղանակից ենք այդ նույն սրբերին, այսինքն երբ որ մենք պատարագի ենք մոտենում, մենք նույն սեղանին ենք բազմում Սուրբ Աստվածածնի, Հովհաննես Մկրտչի, Ստեփանոս Նախավկայի, առաքյալների, մարգարեների, սրբերի, եւ այդ ցանկը գալիս է մինչեւ մեր ազգային սրբերը, այսինքն մենք հիշատակության մեջ ընդհանուր եկեղեցու սրբերից գալիս ենք արդեն դեպի այն սրբերը, որոնք մեր հայոց եկեղեցու համար են յուրահատուկ. Թադեոս եւ Բարթողոմեոս առաքյալները, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկը, Գրիգորիոս, Ներսես Մեծը, Սահակը, Բարթևը, Դանիել Աստորին, Խադ եպիսկոպոսը, Թարգմանչած շարժման վարդապետները, Մեսրոպ վարդապետը, մեր մեծն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, ով եւս մեզ հետ սեղան է բազմում այսօր, Ներսես Մեծ շնորհալի վարդապետը, Հովհաննես Որոտնեցին, Գրիգորի Մովսես Տաթևացիները, այսինքն գալիս է մինչև այն ժամանակ, երբ որ պատարագի տեքստը մեզանում վերջնականորեն խմբագրվել էր, եթե մենք այսօր խմբագրելու լինենք, մենք միգուցե ավելի աններ կավելացնենք մեր սրբերից։
1: Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, որը համաքրիստոնեական է, վերազգային բնույթ է կրում, մենք մինչ այս հիշատակումները ոչ մի ազգային եկեղեցական պատմական դիմագից չէինք տվել պատարագին, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, տիրոջ պատարագը, քրիստոնեական պատարագը ստանում է նաև ազգային դիմագից, այսինքն մենք տիրոջ առջև այստեղ կանգնում ենք նաև իբրև ազգ, մենք այդ հավաքականության մեջ ենք տեսնում։
0: Այո, շատ կարևոր է դա, այսինքն մենք խոսում ենք մեր հոգևոր ինքնության մասին, ով ենք մենք, ում ժառանգորդներն ենք մենք, որտեղից է գալիս մեր քրիստոնեությունը, դա իվս շատ կարևոր է, եւ երբ որ պատարագի տեքստի մեջ մենք ընդհանրացնում ենք, չէ՞, ասում ենք Գրիգորիսյանց եւ Ներսիսյանց, այսինքն իրենց աշակերտների այդ ամբողջ սերունդը, ասում ենք հովված եւ հովապետած հայաստանյաց, այսինքն էլ ավելիով ենք ընդհանրացնում, որը կարող է հասնել նույնիսկ մինչեւ մեր օրերը, այսինքն այն հովիվները, այսինքն առաջնորդներ եկեղեցու եւ հովապետներ հայաստանյաց, ովքեր մեր հողի վրա քարոզել են Քրիստոսին, որոնց անունները շատ-շատ են եւ նրանց հիշատակելը մեզ համար դժվարին է, դրանք մեր ինքնագիտակցության հիմքն են, մեր պատմության, մեր մշակույթի, մեր հոգեվոր ինքնության անբաժանելի մասը, եւ այն գենետիկ հիշողությունը, որը մեզ դարձնում է այն, ինչ որ մենք կանք այսօր, եթե մենք եկել ենք պատարագի, եթե մենք եկել ենք այդ գիտակցության, դա միայն մեր շնորը չէ եւ միայն այն չէ, որ Աստված մեզ այդպես ընտրել եւ կանչել է, մենք մեր արյան մեջ ունենք լուրջ գենետիկ հիշողություն, մի ազգի, որը 1700 տարիներ շարունակ ամբողջ ժողովրդով, երևի 99%-ով մասնակցել է

0: Սուրբ Պատարագին և իր կյանքը չի պատկերացներ առանց Սուրբ Հաղորդության։ Մենք եզակի այդ պատմությունը ունենք ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, այսինքն մեր նախնիները իրենց ամբողջությամբ եղել են Քրիստոսից կարճած և ամեն պատարագին մասնակցել են, հաղորդվել են Քրիստոսին, դրա մասին թե մեր պատմությունը, թե մեր գրականությունը բազմաթիվ վկայություններ ունեն։ Եվ մենք ժառանգորդներն ենք, այն սրբերի, որոնք իսկապես փոխել են մեր հոգևոր ինքնության ուրվագիծը, մենք ժառանգորդներն ենք մեր մեծերի, այնպիսի սուրբ անձնավորությունների, որոնք կան ներկային և միգուցե իրենց աղոթքներով է, որ մենք այսօր կանգնած ենք պատարագի, ոչ թե մեր այդպես հոգևոր սխրանքի և այդ բարձր հոգևոր գիտակցության շնորհիվ, այլ այն բանի շնորհիվ, որ իմ ապու պապը, անցնելով նահատակության ուղին Քրիստոսի համար, դիրոջ մոտ երկար ժամանակ աղոթք է արել, որպեսզի Տերը ինձ կանչի։ Եվ դրանք ևս ամբողջականացնում են մեր անձ, մեր ժողովրդի մեջ նույնիսկ քիչ կլինեն այն մարդիկ, որոնց գենետիկ հիշողության մեջ չլիներ մեկ իրենց տոհմածառի մեջ, իրենցից մինչև գոնե 4-րդ դար չլիներ մեկ, ով Քրիստոսի համար չնահատակվեր, որտեղ մեր նահատակների քանակը չափազանց շատ է։ Մենք նայում ենք 5-րդ դար պարսկական հալածանքները, մենք արաբական խալիֆայության հալածանքները, մենք նայում ենք Օսմանյան կայսրության, մոնղոլների, սելջուկների, մինչև ցեղասպանություն, այսինքն միլիոնավոր մարդիկ Քրիստոսին դավանելու և քրիստոնյա կոչումը կրելու համար իրենց կյանքը տվել էին, նահատակվել են տարբեր տարիքում։ Եվ դժվար թե մենք գտնենք մեկ հայ, ով որ լինելով իսկապես զտարյուն հայ, չունենար ինչ-որ մի դարում մի ազգական, որը չնահատակվեր Քրիստոսի համար։ Եվ կարծում եմ, որ դա հիշատակելու, դա վերհիշելու և ինչ-որ ձև անդրադառնալու կարիքը մենք ունենք։ Եվ պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք տիրոջ առաջ կանգնած ենք, որպես կանչված համայնք, որպես Քրիստոսով համախմբված համայնք, մենք հիշատակում ենք մեր սրբերին, որոնք այդ ճանապարհը հարթեցրել են մեզ համար։ Եվ մենք իրենց ներկայությունն ենք խնդրում նաև, մենք իրենց ներկայություն ենք ունում, երբ որ իրենց անունը արտաբերում ենք։ Եվ Գրիգոր Լուսավորիչն է մեզ հետ պատարագին մասնակցում, Ներսես Շնորհալին, Գրիգոր Նարեկացին, Մեսրոպ Մաշտոց, Հովհան Որոտնեցին, իրենք բոլորը կազմում են Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը, որի փոքրիկ մասնիկը նաև մենք ենք հավակնում լինել։ Եվ առանց այդ մեծ գիտակցության զուտ այդպես նեղ հոգևոր պատկերացմամբ, որ ես կարիք ունեմ Քրիստոսի և ես Քրիստոսին պիտի միավորվեմ, եկել եմ եկեղեցին, որպես իմ հոգևոր պահանջմունքը բավարարեմ, ընդունեմ հաղորդությունները, դուրս գամ, այդ նեղ անձնական քրիստոնեական մտածողությունից տեղափոխվելու դեպի ավելի լայն գիտակցում, թե ում հետ ենք մենք այդ սեղանի կիսում, ինչ կյանքի օրինակներ կան, ինչ քրիստոնեական ապրված այդ ավետարանի օրինակներ կան մեր առջև, և մենք այդ մարդկանց կենդանի հիշատակումը ունենք պատարագի ժամանակ, որպեսզի մեր աշխարհ հայացքը լինի ավելի լայն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում շարունակություն ենք մենք, և իրենց աղոթքով, իրենց բարեխոսությամբ է միգուցե, որ մենք այսօր հասել ենք այդ մեծ շնորհի։
1: Հիշատակումների մեջ մենք նաև չենք մոռանում մեր հոգևոր առաջնորդներին, պատարագիչ քահանային, թեմակալ առաջնորդին, մեր հովապետին, կաթողիկոսին, ու նաև մեր աշխարական կարգը, մեր հանրապետությունը, մեր իշխանական դասը, բոլոր նրանց, ովքեր կոչված են ծառայելու Տիրոջ ժողովրդին, առաջնորդելու Տիրոջ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ հենց մերօրյա իրականության մեջ էլ սա վերջերս դարձավ նաև քննարկման առարկա, կարիք կա, կարծում եմ, նորից լուսաբանելու սա, թե որքանով է սա կարևոր և եկեղեցու միասնության համար և մեր ազգային մտածողության համար հիշատակելու Տիրոջ առջև պատարագի ընթացքում և մեր հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդներին։
0: Իսկապես կարող է ինչ-որ չափով անտեղին թվալ այդ հիշատակումը, որովհետև այդ վե գաղափարից նույն սրբերի հիշատակության կողքին հնչեցնելու մարդկանց անունները, որոնք մեզ հետ ապրում են, մեր հոգևոր առաջնորդները, մեր հոգևոր ծնողը, հաճախ հիշատակվում է կոնկրետ անձինք, ովքեր գիտենք, որ դեռևս չեն հասել սրբության և պայքարի ճանապարհին են։ Եվ նույնիսկ եթե վաղ եկեղեցում թագավորներին, իշխաններին, հանրապետություն հայոց, այսինքն մենք բերում ենք պատարագի խորհուրդը արդեն իսկ մեր մարդկային դաշտ, խնդրելով, որպեսզի խոսքի մարմնավորումը հասնի այդ լայն շրջանակին։ Մենք պատարագը բերում ենք աշխարհ, որտեղ մենք պատասխանատու ենք այդ աշխարհի համար։ Պատարագը ոչ թե փախուստն է աշխարից դեպի կղզիացում, այլ պատարագը ընկալումն է այն պատասխանատվության, որը մենք կրում ենք այն երկրի, այն հողի, այն ջրի համար, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Եվ դա իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ են առաջնորդներ, թե քաղաքական, ժողովրդական առաջնորդներ, թե հոգևոր առաջնորդներ, որտեղ առաջնորդից է կախված այդ ժողովրդի ճանապարհը, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու։ Եվ մենք խնդրում ենք, որպեսզի պատարագի խորհրդի մեջ այդ մարդիկ ստանան շնոր Աստծուց, որպեսզի Աստված իրենց զորացնի, անսասանություն պարգևի, պահի ուղափար հավատքի մեջ, երկայն ավուրս, ինչպես ասում ենք։ Եվ այդ կարևորագույն խնդրանքները ցույց են տալիս պատարագի այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, եթե մինչ այդ դա ուղղահայաց ուղղվածությունն է եղել, այսինքն մարդկանցից դեպի երկինք, երկնքից դեպի մարդկային իրականություն։ Մենք ընծայեցինք, խնդրեցինք, և Աստված վերևից իջեցնում է դեպի ներքև իր Սուրբ Հոգին, իջնում է։ Հիմա գալիս է այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, որտեղ դա շարունակվելու է հաղորդության խորհրդի, մենք այլևս մոտենում ենք հենց հորիզոնական ուղղվածության մեջ, կրելով պատասխանատվություն, գիտակցելով մեր անելիքները, այսինքն վերացական, ինչ որ այդպես հոգևոր ապրումներից մենք գալիս ենք դեպի իրական դաշտ։ Եվ այդ իրական դաշտում կան մարդիկ, որոնց համար մենք պիտի աղոթենք, և քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ, հենց գուհաբանության ժամանակ և հիշատակման ժամանակ ունի կարևոր անձանց հիշատակում։ Հերթականությամբ նա հիշատակում է այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են առաջնորդության մեջ, և հիշատակում են նաև այն մարդկանց, ովքեր խնդրել են, որպեսզի իրենց համար աղոթեն, հիշատակում այն մարդկանց, ովքեր ընծայաբերել են եկեղեցուն ինչ-որ մի բարիք, այսինքն ընծայաբերողներին, պտուղ տվողներին եկեղեցուն, և երկար այդպես ուղեղեցիկ հիշատակում կա պատարագի ժամանակ, որը ևս չի լսվում, բայց որը անչափ կարևոր է։ Նախ և առաջ քահանան ծածուկ աղոթելով ասում որ հիշիր Տեր, ողորմիր քո առաջ կանգնած ժողովրդին և այս պատարագը մատուցողներին և նրանց պարգևիր պիտանին և օգտակարը, հիշիր Տեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտավորներին, նվիրատուներին, նրանց, ովքեր ողորմությամբ հիշում են աղքատներին, և քո բնական առատաձեռնությամբ հատուցիր նրանց պարտքերը հարյուրապատիկ այստեղ և հանդերձյալ կյանքում։ Շատ հստակ մարդկանց հիշատակում, և այնտեղ տեղ կա, որտեղ որ անուններն հիշատակվում, թե անգուցյալների անունները, թե այն մարդկանց անունները, ովքեր խնդրել են, պատվիրել են, աղոթել իրենց համար, և քանան բոլորին հիշատակում է, և հստակ նաև նշված անուններ կան, այսինքն ամնայն հայոց կաթողիկոսի, թեմակալ առաջնորդի, որոնք անվանապես հիշատակվում են պատարագի ժամանակ, որտեղ եկեղեցին գիտակցում է, որ իր առաջնորդից է կախված շատ բան իր հոգևոր կյանքում, իր հոգևոր ընթացքում, և հենց այդ հիշատակումը նաև տեղայնացնում է պատարագ, այսինքն դու ով ես, ինչ համայնք ես դու, որ թեմին ես պատկանում, որ ծուխին ես պատկանում, դա այդ հորիզոնական ուղղվածության վրա տալիս է մարդուն նաև շատ հստակ պատկերացում իր տեղային եկեղեցի լինելու մասին, այսինքն եթե ես այսինչ վայրի, այսինչ մարզի անունն էլ հիշատակում, թեմի անունն էլ հիշատակվում, այնտեղ ենք մենք գտնվում ժամանակավորապես, մենք եկեղեցին ենք Քրիստոսի, որը պատմականորեն և տեղային իմաստով գտնվում ենք այսինչ վայրում, և դա մեր պատասխանատվության տարածքն է, մենք այստեղ կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, որի գլուխը մեկն է, որի ձեռքերը ուրիշն են, որի ոտքերը ուրիշն են, և այդ բոլորը անպատկերացնելին առանց Սուրբ պատարագի խորհրդի, ուստի այդ հիշատակումը, վերակոչումը որոշ անունների և մեր խնդրանքը մեր մերձավորների համար այդ հորիզոնական գիծն է կազմում պատարագի, որը ուղղահայաց մեր ուղղվածության հետ միավորվելով մի գեղեցիկ խաչի պատկեր է մեր առաջ բացում, որը մեր քրիստոնյական ամենագեղեցիկ խորհրդանիշն է, եւ պատարագ եւս այդ խաչաձև կառուցված կունի հորիզոնական հայց դեպի Աստված, Աստծուց ուղարկված ի վերջո Սուրբ Հոգին, եւ մեր հորիզոնական սերը, որ մենք միմյանց հանդեպ ենք ասում ասելով Սուրբ համբույրի մեջ, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, եւ խնդրելով մեր մերձավորների, մեր առաջնորդների եւ բոլոր կարիքավորների համար, որպեսզի Տիրոջ շնորը գործի ամենուրեք։
1: Հիշատակումներին հաջորդում է սարկավակած դասի կողմից արտասանվող եւ ողջ եկեղեցու հավատացյալների կողմից բարձրաձայն կրկնվող մի քարոզ, որը երևի ամենահանդիսավորն ու ամենաշեշտվածն է պատարագի քարոզների մեջ, դա գոհություն հատվածն է, գոհություն եւ փառաբանություն ենք մատուցանում քեզ Տեր Աստված մեր այս սուրբ պատարագի համար, որ մատուցվում է Սուրբ Սեղանին, եւ այստեղ մենք հանգում ենք Սուրբ պատարագի մեկ այլ խորհրդին, Սուրբ պատարագն իբրև Եվխարիստիա, իբրև գոհություն, իբրև շնորհակալություն։
0: Այո, եւ պատարագի անվանումներից մեկն է գոհությունը կամ շնորհակալությունը, այլ լեզուներում Սուրբ Հաղորդության խորհրդին ասում են Եվխարիստիա, այսինքն որը բառացին նշանակում է շնորհակալություն հունարեն։ Եվ մենք գոհություն ենք հայտնում Աստծուն ամեն ինչի համար, ինչ որ Աստված մեզ պարգևել է։ Առանց գոհաբանության հնարավոր չէ քրիստոնյական կյանքը, եթե մարդը ընդունակ չէ իտակցելու Աստվածային պարգևները եւ շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, նա աճելու ընդունակ չէ ապրելու հոգեվոր կյանքով։ Եվ պատարագի մեկ այլ կողմը դա հենց գոհությունն է, գոհաբանությունն է, փառաբանությունն է Աստծուն, որը մարդու սկզբնական կոչումն է, Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսզի մարդը հասնի այն գիտակցության, որ նա Աստծուն փառաբանի։ Աստված կարիք չունի փառաբանվելու, Աստված կարիք չունի, որպեսզի մենք իրեն ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք, բայց մենք կարիք ունենք գիտակցելու պարգևատուին, ինչպես Գրիգոր Նարեկացին ասել, որ ես ոչ թե պարգևներն եմ փնտրում, այլ պարգևատուին, եւ այդ միավորությունը հասնելու համար, Աստծո հետ միավորվելու համար մենք պիտի նաեւ մեր ճանաչողական ճանապարով Աստծուն կարողանանք գոհաբանել, գոհություն հայտնել ամեն ինչի համար։ Գոհության աղոթքը բավականին երկար եւ գեղեցիկ աղոթք է, որը նաեւ հանդիսավոր պատարագներին շատ գեղեցիկ եղանակով է երկվում։ Մենք նախ եւ առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում այս սուրբ եւ անմահ պատարագի համար, որը այս Սուրբ Սեղանի վրա է, այսինքն հստակ մենք տեսնում ենք մեր սեղանի վրա, մեր աչքերի առջև արդեն իսկ Քրիստոսի փոխակերպած մարմին եւ արյունը, եւ այդ աշխարհի ամենամեծ պարգևի համար մենք նախ եւ առաջ փառաբանություն ենք եւ գոհություն ենք հայտնում, խնդրելով որպեսզի հենց սրանով, այսինքն սեղանի վրա դրված Սուրբ Հաղորդությամբ շնորհվի սեր, հաստատություն եւ ըղձալի խաղաղություն ամբողջ աշխարհին, Սուրբ Եկեղեցու ուղափարի եպիսկոպոսներին, եւ այստեղից է երևում մեր աստվածաբանական միտքը, որ մենք ինչպես ենք դիտարկում Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդությունը Աստծո գործիք է մեր մեջ, որպեսզի սրանով, այսինքն այս սուրբ ընծաներով հաստատվի աստվածային խաղաղությունը, որպեսզի սեր բաշխվի, բայց այդ խորհուրդը չի կարող ինքնին փոխակերպել աշխարհը, դուրս չի գալիս նույնիսկ հի մեջ աշխարհ եւ փոխակերպում այն, այն դուրս է գալիս մեր մեջ արդեն, մենք ընդունում ենք Քրիստոսի մարմին եւ արյունը, եւ մեր գործունեության եւ առաքելության միջոցով է, որ այդ սերը, ըղձալի խաղաղությունը, հաստատությունը Եկեղեցու տարածվում է ամբողջ աշխարհով, այն տարածքի վրա, որտեղ որ մենք պատասխանատու ենք, որտեղ որ մենք Աստծու տնտեսնենք, որը մեր դրախտն է, որ մենք պետք է պահպանենք եւ մշակենք, այնտեղ է գործում Սուրբ Հաղորդությունը, այլևս մեր ձեռքերով եւ ոտքերով, այլևս Աստված մեր միջոցով է մուտք գործում ամեն տեսակի մարդկային հասարակություն, ամեն տեսակի խումբ, եւ մենք ենք դառնում կենթանի գործիքները, եւ այդ գիտակցումը չափազանց կարեւոր է, եւ այդ գոհությունից հետո Եկեղեցին պատասխանում է, որ ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն, այսինքն մենք ինչ որ խնդրել ենք ամեն ինչի եւ ամենքի համար ենք մենք թե գոհաբանություն հայտնում, թե մենք խնդրում ենք Աստծուն, որպեսզի մենք դառնանք իր գործիքը, ինչ է լինի մեր կյանքը, ինչպիսին լինի մեր ընթացքը, մենք պետք է պատրաստական լինենք Տիրոջ գործակից լինելու, ինչպես Պողոս Առաքյալը կբնորոշել, որ մենք Տիրոջ աշխատակիցներն ենք, իր գործակիցներն ենք, եւ Սուրբ Սեղանին դրված Սուրբ Հաղորդությունը մեր միջոցով է գնում աշխարհ, եւ մենք ենք դառնում այս Սուրբ Անոթները, ինչպես Սուրբ Սկիհը, այն բաժակը, որի մեջ դրվում է Սուրբ Հաղորդությունը, մեզ համար սրբություն է, եւ մենք ամենաներկյուղացությամբ ենք վերաբերում, այժմ մենք ենք դառնում այդ Սուրբ Անոթները, որտեղ որ Քրիստոս բնակվում է, եւ այն տարածելու եւ բաշխելու առաքելությունը մենք ստանձնում ենք որպես մեր կյանքի կարեւորագույն առաքելություն։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար Տերայր, հաջորդիվ կանդրադառնանք Սուրբ Պատարագի ամփոփմանը հաղորդության բաշխման խորհրդին եւ վերջին գողությանն ու արձակմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ու կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

Ավտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 105-րդ, ալելույա. Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժը նրա ողորմությունը, ով պիտի պատմի զորությունը տիրոջ, լսելի դարձնի նրա ամբողջ օրհնությունը, երանի նրանց, ովքեր իրավունքն են պահում և ամեն ժամ արդարություն գործում։ Հիշիր մեզ Տեր, ի հաճություն քո ժողովրդի, և այցելիր մեզ քո շնորհելիք փրկությամբ։ Տեսնենք բարությունը քո ընտրյալների, ուրախանանք քո ազգի ուրախությամբ ու պարծենանք քո ժառանգությամբ։ Մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք, անօրինություն և հանցանք գործեցինք։ Հայրերը մեր Եգիպտոսում չհասկացան քո հրաշագործությունները, չհիշեցին քո ողորմության արատությունը, քեզ բարկացրին կարմիր ծովն անցնելիս, նա փրկեց նրանց իր անվան համար, որ ճանաչեն իր զորությունը, սաստեց կարմիր ծովին և այն ցամաքեց, նրանց առաջնորդեց անդնդի միջով ինչպես անապատով, նրանց ազատեց իրենց ատողներից և նրանց փրկեց իրենց թշնամիների ձեռքից, ծովը ծածկեց նրանց հալածողներին և սրանցից ոչ ոք չփրկվեց, հավատացին նրա խոսքերին և օրհներգեցին նրան, բայց շուտով մոռացան գործերը նրա և չանցացին նրա խորհուրդներին, անապատում ցանկությամբ վարվեցին ու փորձեցին Աստծուն անջրդի վայրում, իրենց խնդրածը նա տվեց նրանց և լիություն ուղարկեց նրանց։ Բանակատեղիում բարկացրին Մովսեսին և տիրոջ սրբին Ահարոնին, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակ Նաբիրոնի։ Հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում և բոցը լափեց մեղավորներին։ Քորեբում մի հորդ շինեցին և երկրպագեցին արձանին։ Իրենց փառքը փոխարինեցին խոտակեր հորթի պատկերով, մոռացան իրենց կյանք տված Աստծուն, որը մեծ գործեր կատարեց Եգիպտոսում, սքանչելագործություններ քամի երկրում և ահավոր բաներ կարմիր ծովի վրա։ Ասաց, թե պիտի ոչնչացնի նրանց, եթե նրա ընտրյալ Մովսեսն առջևը կանգնած չլիներ, նա դիմեց տիրոջն ու վերացրեց բարկությունը նրա, որ նրանք չկոտորվեն։ Անարգեցին երկիրը ցանկալի ու չհավատացին տիրոջ խոսքին, տրտնջացին իրենց բանակատեղիում ու չլսեցին ձայնը տիրոջ, Տերն իր ձեռքը բարձրացրեց նրանց վրա, որ նրանց հարվածի անապատում, որ նրանց սերունդը ծրվի հեթանոսների մեջ, նրանց սերունդը ծրվի գավառներում։ Նրանք Բելփեգորին հարեցին, զոհի Միսկերան ու Մերելոտի, բարկացրին տիրոջն իրենց գործերով և նրանց վրա կոտորած իջավ, ապա Փենեեսն եկավ մեջտեղ, քավություն տվեց և մահը վերջ գտավ։ Նա արդարացի համարվեց սերնդից սերունդ մինչև հավիտենություն, նրան բարկացրին հակարակության ջրերի մոտ և Մովսեսը տանջվեց նրանց պատճառով, քանզի դառնացրել էին նրա հոգին։ Նա հրամայեց իր շրթունքներով և չկոտորվեցին այն ազգերը, որոնց մասին ասել էր Տերը։ Խառնվեցին հեթանոսների մեջ ու սովորեցին գործերը նրանց, ծառայեցին նրանց կուրքերին, որոնք իրենց գայթակղությունը դարձան, իրենց որդիներին ու դուստրերին զոհեցին դևերին և անմեղ արյուն թափեցին արյունն իրենց որդիների ու դուստրերի, որ զոհեցին քանանի կուրքերին։ Երկիրը շաղախվեց նրանց արյամբ ու պղծվեց նրանց գործերից, քանզի պոռնկացան իրենց ընթացքով։ Սրտնեղած բարկացավ Տերն իր ժողովրդի վրա և խիստ զզվեց իր ժառանգությունից, նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը և իրենց ատողները տիրեցին նրանց, իրենց թշնամիները նեղեցին նրանց և նրանք խեղճացան նրանց ձեռքի տակ։ Տերը շատ անգամ փրկեց նրանց, բայց նրանք դառնացրին նրան իրենց չար խորհուրդներով և ընկղմվեցին իրենց անօրինության մեջ։ Տերը նայեց նրանց նեղությանը, լսելով ձայնը նրանց աղոթքի, հիշեց ուխտն իր և իր արատ ողորմածությամբ զղջաց, նրանց գթության արժանացրեց իրենց բոլոր գերեվարողների դիմաց։ Փրկիր մեզ, Տեր Աստված մեր,
եւ հավաքիր մեզ հեթանոսների միջից։ Մենք գողություն պիտի մատուցենք քո Սուրբ անվանը եւ պիտի բարձենանք քո օրհնություններով։ Օրհնյալ է Տեր Աստված Իսրայելի հավիտյանս հավիտենից, ողջ ժողովուրդը թողասի, թող լինի, թող լինի։

Հայնրիխ Շյուց, հատվածներ սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը։

Հնչեցին հատվածներ Հայնրիխ Շուտցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը։

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Մաս երկրորդ։ Հարցում. Ինչ է մարմնացած բանի ծայրագույն միավորությունը։ Պատասխան. Սա չորս կերպով է տեսնվում։ Նախ հրաշքով, որի սահմանն անիմանալի է և բնությունից վեր։ Երկրորդ. Քանզի անեղի միավորությունն է եղականի հետ։ Երրորդ. Քանզի անփոփոխ է միավորությունը։ Չորրորդ. Քանզի անբաժանելի է։ Հարցում. Քանիսն է միավորության եղանակը։ Պատասխան. Միավորությունը սեռաբար երեքի է բաժանվում. Անշաղկապի, շաղկապվածի և շրադրվածի։ Արդ անշաղկապ միավորությունը բաժանվում է երեք տեսակի։ Քանզի էությունը էության հետ է միավորվում կամ պատաղումը պարագան պատահման հետ, կամ էլ էությունը պատահման հետ, որովհետև էությունը պատահման հետ միշտ անշփոթ է միավորվում, ինչպես որակը և քանակը գոյացության մեջ, քանզի անբաժանելի զատվածներ են։ Իսկ պատահումը պատահման հետ միշտ շփոթմամբ է միավորվում, ինչպես գորշը սևից և սպիտակից է գոյանում։ Եվ նրանք, որ միավորված են էությունը էությամբ, լինում են, որ շփոթմամբ են միավորված, ինչպես ջուրը գինու հետ և չորս տարժերը, և լինում են, որ անշփոթ են միավորված, ինչպես կրակն ու երկաթը, հոգին և մարմինը, սեռը տեսակի մեջ և տեսակը անհատի մեջ։ Իսկ միավորությունը, որ շաղկապով է, սա ևս երեքի է բաժանվում, քանզի լինում են, որ միավորվածները էյություններ են, և շաղկապը պատահումն է, պարագա, ինչպես երկու իրարից անջատ անձեր սիրո պատահմամբ շաղկապվում են։ Եվ լինում են, որ պատահմունք են, և էյությամբ են շաղկապվում, ինչպես բոլորակ ձևը և գույնը ենթական նյութով։ Քնարի զանազան ձայները մեկ ենթակա օդով են միավորվում, և կան, որ էյություններ են, և էյությամբ են շաղկապվում, ինչպես երկու նյութեր սոսնձով կամ երկաթով։ Իսկ շարադրված միավորությունը սա ևս բաժանվում է երեքի, այսինքն ըստ դրության, ըստ ժողովման և ըստ կոչման։ Առաջինը ըստ դրության, ինչպես կետը, գիծը, մակերևույթը, մարմինը, այլև ոսկորը, միսը, ջիլը, մաշկը, որ մեկ անգամ են կազմում։ Եվ ըստ կոչման, ինչպես քրիստոնյաները, մկրտվածները, ծառաները և արարածները։ Աստվածներից ոչ մեկը չի հարմարվում փրկչի միավորությանը, բայց միայն առաջինի երրորդը, էյությունը, էյության հետ, անշփոթ խառնումով, ինչպես հոգին և մարմինը։ Բայց եթե հարցնես, թե Քրիստոսի համար ինչ պետք է ասել, մի բնություն, թե մի անձ, լսիր պատասխանը, մեկ անձ ասելը երկու կերպով է։ Նախ մի անձ է ասվում անբաժանելի բանական բնության գոյացությունը, և մյուս անձը լոկ կոչում և անվանում է ասվում, ինչպես ցույց տրվեց, մեկ գերեզման, մեկ շերջ, մեկ անձ, մեկ տուն, անվանում մեկտեղված առարկաների բազմության պատճառով։ Արդ մեկ անձ ենք ասում Քրիստոսին և բնությամբ միավորված, սա ուղիղ դավանությունն է ի Քրիստոս։ Իսկ երբ Քրիստոսին մեկ անձ ենք ասում և բնությամբ բաժանված, սա խափեություն է երեք կերպով։ Նախ անձն առանց բնության սոսկ անուն է։ Երկրորդ, երբ բնությունը բաժանվում է, անձն էլ է բաժանվում։ Երրորդ, անձի միավորությունը երբեմն բաժանվում է, սակայն բնությունը անբաժանելի է մնում։ Իսկ ովքեր երկու անձ ասացին Քրիստոսի համար,
Ականհայտորեն բաժանում են Քրիստոսին, ինչպես նրանք, որ երկու բնություն են ասում, գաղտնորեն են բաժանում, այդպես էլ երկու անձասողները բացահայտորեն բաժանում են Քրիստոսին. Նրանք Քրիստոսին ոչ մարդացած Աստված են խոստովանում, և ոչ մարմինը Աստվածության հետ միավորված, այլ սոսկ շնորքով և բնությամբ նախագոյացած անձ, ինչպես մարգարեներից և սրբերից մեկը, որի մեջ Աստված էր բնակվում։ Իսկ եթե մեզ հարցնեն, թե մի բնություն ասելով, որն ենք ուրանում, Աստծունը, թե մարդունը, կպատասխանենք, մենք ոչ թե ուրանալով ենք ասում, Քրիստոս մեկ բնություն ունի, և ոչ շփոթմամբ կամ փոխարկությամբ, այլ մի բնություն ենք ասում միավորության պատճառով, ինչպես մարդուն ենք ասում մեկ և մարդու բնությանը։ Բայց դու հարցրու նրանց, թե դուք, որ երկու բնություն եք ասում Քրիստոսի համար, արդ Քրիստոսի մեջ երեք գոյացություն կա, այսինքն բան, հոգի և մարմին, և այդ երեքը, ինչպես դուք եք բաժանում, երեք բնություններ են։ Արդ Քրիստոսի որ բնությունն եք ուրանում, բանի, մարմնի, թե հոգու, քանզի եթե բանն ուրանաք, նեստորական եք, եթե մարմինն ուրանաք, Եվտիքեսական, իսկ եթե հոգին ուրանակ, ապողինարական։ Արդ ձեզ բաժանողների թարկ է երեք բնություն ասել Քրիստոսի համար, կամ անբաժանելի միավորության պատճառով մեկ բնություն։ Հարցում, ինչպես փախչենք Նեստորի բաժանումից և Եվտիքեսի շփոթումից։ Պատասխան, աստվածապաշտության ընթացքում Սուրբ գիրքը մեզ միջինն է սովորեցնում, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Արքունական ճանապարով գնա, մի խոտորվիր աջ և ահյակ»։ Արդ աջ և ահյակ խոտորվում են հերձվածողները, ինչպես աջ խոտորված Սաբելը, որ Սուրբ Երրորդությունը մեկտեղեց մեկ բնության և մեկ անձի մեջ, և հակառակ սրան Արիոսը, որ ձախ կողմ թեքվեց երեք անձերի և երեք բնությունների բաժանելով Սուրբ Երրորդությունը։ Իսկ Սուրբ Եկեղեցին մի բնություն է խոստովանում ընդդեմ Արիոսի և երեք անձեր ընդդեմ Սաբելի, Քրիստոսի տնօրինության մեջ նմանապես Նեստորը չարաչար բաժանում է անձերը, բնությունները, կամքը, գործերը, և նրան հակառակ Եվտիքեսն ամեն ինչ շփոթում է, խառնակում անձը և բնությունը, կամքը և գիրքը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտը աջ և ահյակ պատերազմում է ընդդեմ երկուսի, անբաժանելի է խոստովանում ընդդեմ Նեստորի և անշփոթ միավորություն է խոստանում ընդդեմ Եվտիքեսի։ Եվ այսպես, փախչելով թյուր ծայրահեղություններից և պահելով բարեպաշտության միջին ընթացքը, մարդացած Քրիստոս, Աստծո անշփոթ և անբաժան միավորությունն ենք խոստովանում, որպես մեկ անձ, մեկ բնություն, մեկ կամք, մեկ գործ, ըստ ճշմարիտ խոսքի, քանզի բանն Աստված իր կատարելությամբ, անձով և էությամբ ոչ թե մասամբ, այլ անճառելիորեն լրիվ միացավ մարմնին, ոչ թե մարդուց մի մաս միայն վերցնելով, այլ անբաժանելի մարդկությամբ բովանդակ բնությունը ժողովելով, բանական հոգին, միտքը և մեր մարմինը միավորեց իր Աստվածության անշփոթ և անբաժանելի միությամբ, որովհետև երբեք ոչ խոսքով, ոչ իմացությամբ, ոչ իրապես բաժանում չունեցավ, նաև ոչ դեմքով, ոչ բնությամբ, ոչ կամքով, ոչ գործով, քանզի միավորվածը չի բաժանվում, որովհետև միությունը վերացնում է երկվությունը։ Այս միավորությունը խոստովանում ենք մեկ անձ, մեկ դեմք, մեկ կերպ, մեկ բնություն, մեկ կամք և մեկ ներգործություն։ Եվ թեպետ համաձայն մեզ ուրիշները թյուրապես ասացին մեկ անձ, մենք չենք խապվում և չենք համաձայնում նրանց, և թեպետ և ոմանք մեր նման մի բնություն են ասում այսուհանդերձ շփոթելով, չենք մոլորվում նրանց նույնահունչ ձայներով, այլ հետևում ենք Սուրբ Հայրերին, որոնք առանց ենթադրությունների և խոտորումների անշարժ են պահում Քրիստոսի միավորությունը։ Սուրբ Աթանասն ընդդեմ Արիոսի այսպես է գրում.
Աստծո որդուն խոստովանում ենք հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից և հետո ժամանակի մեջ ծնված մորից, ըստ հոգու նույնը լինելով որպես Աստված և Աստծո որդի, իսկ ըստ մարմնի, մարդու որդի, ոչ թե մեկ որդու մեջ երկու բնությունը, մեկը երկրպագելի, մյուսը աներկրպագելի, այլ Աստծո մարմնացած բանի մեկ բնությունը. Նույնը նաև Սուրբ Գյուրեղն է գրում Սեկունդոսին հղած թղթում. Մեկ ենք ասում մարդացած Քրիստոս Աստծուն և մեկ նրա բնությանը, ինչպես հայրերն ասացին, մեկ է Աստծո մարմնացած բանի բնությունը. Նաև մեծն Դիոնիսիոսն է բազում տեղերում մեկ խոստովանում Աստծո մարդացած բանի բնությունը, որի մասին եկեղեցական քահանայապետության երրորդ գլխում ասում է. Ամենակատար և անշփոթ կերպով մարդասիրաբար մարդանալով և տեսականալով համաձայն, մեր բնության և մեր բաժանական բնության հետ անայլայլաբար

Ամենայնի պատճառն ու լրողը Հիսուսի աստվածությունն է, ոչ մասամբ և ոչ ամբողջապես, և ամբողջապես, և մասամբ, որպես մասամբ և ամբողջապես ամենայն իր մեջ ներառած աստվածություն։ Չորրորդ թղթում Դիոնիսիոսը դարձյալ ասում է. Հիսուս ոչ ավելին է, քան յուրաքանչյուր մարդ, էությամբ շարակարգվելով իբրև նույնական էակ, ըստ ամբողջության ճշմարտապես մարդ եղավ, և դարձյալ ասում է. Մենք Հիսուսին ոչ թե մարդկորեն բաժանում ենք, նմանապես ասում է. Էությամբ վերագույն իբրև սեփական մարդկային էություն ճշմարտապես գոյության կոչվեց։ Դարձյալ, էությունից բարձրը էացավ և մարդուց բարձրը ներգործեց իբրև մարդ։ Դարձյալ ասում է. Քրիստոսը ոչ մարդ էր, ոչ որպես ոչ մարդ, այլ իբրև մարդկանցից մեկը, որ ավելին է, քան մարդը, և գեր մարդը ճշմարտապես մարդ եղավ։ Եվ դարձյալ, ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային իրագործեց, և ոչ ըստ մարդու մարդկայինը, այլ մարդացած Աստծո մեր մեջ կենցաղավարած մինոր աստվածամարդկային ներգործություն։ Սուրբ Ռեթեուսը նմանապես ասում է. «Ուստի ըստ բնության հանուն մարդասիրության ճշմարտապես մարդ դարձավ, դարձյալ, քանզի միավորությունն աստվածությամբ է և բաժանված լինելով և միավորվելով այն չի նվազում, այլև ֆրանկների վարդապետը, որին Ալբերտ են անվանում, այսպես է գրում 4 առարկություններով. Համաձայն դրանց ասում են, թե անձն անձ առավ, թե բնությունը անձ, սրանք ասում է սուտ են, իսկ այն, որ անձը բնություն առավ, ճշմարիտ է, իսկ այն, որ ասում են, թե բնությունը բնություն առավ, կամ ընդհանուր բնություն, սուտ է, բայց բնությունը, որ բանի անձի մեջ է, ճշմարիտ է. Արդ այս բոլորը նրանք են ասում, բայց մենք իզորու չենք մտածածին խոսքով մի բան ավելացնել կամ պակասեցնել, այլ հաստատ կանք և ենք սրբերի դավանության վրա, որոնք ինչպես ցույց տրվեց, մեզ սովորեցրին աստվածապաշտության խորուրդը։ Այս մասին այսքանը բավական է, ամբողջ մնացյալը կգտնես հարցման գրքում երկարորեն պարզաբանված։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու շեփորների և նվագախմբի համար, օպուս 46, համար 1, կատարում են Մորիս Անդրեն, Բեմարդ Սոուստրոտը, շեփորներ և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը երկու շեփորների և նվագախմբի համար, օպուս 46 համար 1, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Բեմարդ Սոոստրոտը և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ռիխարդ Վագներ, երկու հատված, Տրիստան և Իզոլդա օպերայից, Պրելյուդ և Իզոլդայի մահը, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց երկու հատված Ռիխարդ Վագների «Տրիստան և Իզոլդա» օպերայից, «Պրելյուդա» և «Իզոլդայի մահը»։ Կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։ Լուիջի Բոկկերինի, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի սոլ մաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Շարունակելով Արամ Խաչատրյանին նվիրված հաղորդաշարը, այսօր կներկայացնենք Սպարտակ բալետը։ Բռնատիրության ժամանակաշրջանում Սպարտակ բալետի կերտումը Արամ Խաչատրյանի կողմից ստեղծագործություն էր եւ մարտահրավեր։ Աշխատանքը բալետի վրա կոմպոզիտորը սկսել է Ստալինի կենդանության օրոք եւ ավարտել 1954 թվականին։ Պրեմիերան իրականացրեց Լենինգրադի Կիրովյանվան օպերային թատրոնը։ Ճիշտ է, 1956-ին Ստալինը չկար, սակայն կար նրա ուրվականը եւ թափառում է աշխարում մինչեւ օրս։ Հիշենք 1962-ին ավերված բուլդոզերային ցուցահանդեսը Մոսկվայում։ Սպարտակի կերպարի մասին կոմպոզիտորը գրել է. Այժմ, երբ աշխարհի հալածված շատ ժողովուրդներ պայքար են ծավալել հանունազատության և անկախության, Սպարտակի անմահ կերպարը ձեռք է բերում հատուկ հմայք։ Ես միշտ զգացել եմ Սպարտակի հոգեհարազատությունը մեր դարաշրջանին։ Սպարտակ բալետով Խաչատրյանը վերջակետ է դրել այն բանավեճին, թե նրա խառնվածքում գերիշխում է գեդոնիզմը, կյանքի զգացական ընկալումը, վայելքը։ Սրանից բխում է այն, որ կոմպոզիտորը տարված է ավելի շատ երաժշտության մարմնով, քան հոգով։ Սրանով էին բացատրում գործիքավորման ճոխությունը, թունդ հարմոնիաները, նվագախմբի մեծ կազմը, քանակը, օրինակ երրորդ սիմֆոնիայում, տեղ-տեղ նաև Սպարտակում։ Այս բալետում, կարելի ասել, Խաչատրյանը Աստծուն տվել է Աստծուն, կեսարինը կեսարին։ Բալետում բախվում են երկու բևեռներ. Մի կողմից կայսերական Հռոմի բիրթը զորությունը, ճոխությունը, մյուս կողմից Սպարտակի և իր զինակիցների ազնիվ ուժը, ազատատենչ ոգին։ Եվ այս բևեռների միջև ծիածանվում է Ֆրիգիայի ու Սպարտակի ողբերգական սերը։ Խաչատրյանի հիշյալ ճոխասիրությունը խիստ տեղին էր պատկերելու համար Հռոմի շքեղ հնդիսությունը, ցոփ բարքերը։ Այդպիսին են բալետի նախաբանը, Հռոմի հաղթահանդեսը, Կրասուսի խրախճանքը, հատկապես Էգինեի պարը։ Նույն ուժով կոմպոզիտորը պատկերել է Աբստամբների հաղթարշավը, Սպարտակի ազատության պարը, Թրակիացիների սրերով պարը, պարը վահանների վրա, որում լսվում է գլադիատորների քայլերքի թեման, ազատության ապոթեոզը։ Եվ ինչպես խորեոգրաֆիայի միջոցներով, այնպես էլ երաժշտամիջոցներով, կոմպոզիտորը հստակորեն զատում է բնութագրում ճշմարիտ սերը հանձին Ֆրիգիայի և տրփանքը գայթակղությունը, մարմնավորված Էգինեի կերպարում, բռնության վրա հիմնված արատավոր երջանկությունը, Բաքոսային օրգիաները և ազատության ազնիվ բերկրանքը, գերվացների հայրենաբախտությունը և գերիչների դաժանությունը, հերոսությունը, ինչպես նաև դավաճանությունը, իդեմս Գարմուդիոսի։ Սպարտակը Խաչատրյան արվեստագետի, Խաչատրյան քաղաքացու դատավճիռն է ամենայն չարի և բռնատիրության հանդեպ։ Եվ այն հաստատվում է ամենաբարձրատյանով, Աստծո ահեղ դատաստանով։ Ինչպես և նախորդող գործերում, այս բալետում ևս Խաչատրյանը մեջբերում է միջնադարյան «Դիես իրե» օրենսասման թեման, որն ասես կոմպոզիտորի մեծակերտ ստեղծագործությունները կապող, շղթայող լեյտմոտիվն է։ Մինչդեռ Գեորգի Խուբովը դատաստանի թեմայի մեջբերումը Սպարտակում դիտում է իբրև լոկ գեղարվեստական հնարանգ։ Նա գրում է, թե Խաչատրյանը կոլորիտի ավելի մեծ մռայլության համար պարտիտուրի մեջ մտցրել է «Դիես իրե» սեկվենցիայի մոտիվը «Անդաբատների մարտում», ապա ձևափոխված «Ռետիարուսի» և «Մարմիլոնի» դրամա էպիզոդում։ Երաժշտագետն այնուհետև ավելացնում է. «Դիես իրե» սեկվենցիան ծագել է Սպարտակի ապստամբությունից 12 դար հետո, բայց ներենք կոմպոզիտորի այս անաքրոնիզմը։ Բարձր գնահատելով և մեծապես օգտվելով Խուբովի աշխատությունից, արտահայտենք մեր տեսակետը այդ ժամանակավերեպության վերաբերյալ։ Եթե բալետի երաժշտական թեմաները հեղինակը քաղած լիներ Սպարտակի ապստամբության օրերին ստեղծված նմուշներից, որոնք չեն պահպանվել, միևնույն է, հետագայում ծագած չար դատապարտող «Դիես իրե» խորալի մեջբերումը կլիներ արդարացված։ Այն կընկալվեր որպես հեղինակի պատմության դատավճիռ, որը վեր է ժամանակներից։ Այն նման է նաև կադրի ետևում հնչող և դիտողին տրամադրող վերահաս հատուցման ակնարկումի։ Վերջապես, միթե անաքրոնիզմ է Սարյանի վրձնած Չարենցը եգիպտական դիմակով նկարը կամ Քոչարի պարը Սպարտակի թագադրության պատկերում։ Խաչատրյանն էլ վարվել է Սարյանի պես։ Սպարտակը հաղթեց չարը սրով և ոգու ուժով, իսկ Խաչատրյանը երաժշտության զորությամբ և գեղեցկությամբ։ Այսօր էլ աննվազ ուժով հուզում են Սպարտակի և Ֆրիգիայի ադաջյոն, Ֆրիգիայի գուշակության պարը, գադեսական կույսերի պարը, որը ձյան գնդիկի պես գլորվելով խոշորանում է ինչպես Սրավելի բոլերոն, բախվում է Կրասոսի ճամբարում հայտնված Սպարտակին ու ջարդոփշուր լինում և շատ ու շատ դրվակներ։ Նշելով հալածված ժողովուրդների պարը հանուն ազատության, Խաչատրյանը չէր կարող նկատի չունենալ իր հարազատ ժողովրդի դարավոր պայքարը, ժողովուրդ, որին, ինչպես բանաստեղծն է ասել, ճնշելով ադամանդեն դարձրել։ Եվ Սպարտակում ժայթքում այդ ժողովրդի 5000 տարվա ընթացքում կուտակված, զսպված ուժը և բացվում է մհերի քարացած դուռը։ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հաղորդաշարում անդրադարձանք կոթողային այն գործերին, որոնք պատկերացում են տալիս կոմպոզիտորի առաքելության, ստեղծագործական դիմագծի, նրա արվեստի բարձունքների մասին։ Ինչ վերաբերում է Թավջութակի կոնցերտին, երրորդ սիմֆոնիային, Ջութակի, Թավջութակի, Դաշնամուրի կոնցերտ ռապսոդիաներին, երգերին, մանկական ալբոմին եւ այլ երգերին, ապա դրանք կարող են խնդրու առարկա լինել մեկ այլ ակնարկի համար։ Նշենք միայն, որ կյանքի վերջին տարիներին Խաչատրյանը ստեղծել է Սոնատ Ֆանտազիա, Թավջութակի 1974 թիվ, Սոնատ Մենախոսություն, Ջութակի 1975 թիվ եւ Սոնատ Երկ Ալտի համար 1976 թիվ։ Վերնշված կոնցերտները եւ այս սոնատները զարգացման մի նոր պտույտի վրա դրեցին աշխողական արվեստին բնորոշ երգն ու մրմոքը, իմպրովիզացիան, վիրտուոզ նվագը։ Խաչատրյանի հոգևոր կյանքը նմանվեց իր ստեղծագործություններին, որոնք հաճախ սկսվում եւ ավարտվում են միևնույն թեմայով։ Ստեղծագործական ուղին նա սկսեց աշուղներին զոնած Ջութակի երգ պոեմով եւ ավարտեց Սայատնովյան Քամնչայի հնգով։ Ջութակի սոնատի մի դրվագում, ըստ հեղինակի նշած հանձնարարականի, կատարողը աղեղի պոչով պիտի հարվածի Ջութակի կզակին, արտաբերելով ռիթմիկ պատկեր, որը կյանքի հեռավորությունից կարծես ձայնակցում է փոքրիկ Արամի առաջին ռիթմիկ նախշերին, որոնք նա հարվածում էր պղնձե տաշտակի վրա։ Սոնատները կոմպոզիտորի վերադարձն է իրակունքներին, կարոտն է Թիֆլիսյան սազանդարների Քամանչայի, Թարի, Դափի։ Խաչատրյանի վերջին գործերը լոկ վերհուշ չեն։ Յուզեֆովիչի հետ ունեցած զրույցում Տիգրան Մանսուրյանը այդ երկերը գնահատել է հետևյալ կերպ. Արամ Խաչատրյանի երեք մենանվագ սոնատները ըստ իս վարպետի նոր խոսքն է, բացառիկ խոր բովանդակություն ունեցող երաժշտություն։ Ալտի սոնատը, որում առկայծում է Սարիգյալին ժողովրդական երգը, կոմպոզիտորի Կարապի երգն էր։ Նա վախճանվեց 1978 թվականի մայիսի 1-ին Մոսկվայում։ Անհավատության տարիներին, երբ ավերում էին հերթական եկեղեցին, մի հավատավոր կին փլատակներից փրկել էր փրկչի սրբապատկերը և իր կյանքը վտանգելով այն թաքուն պահում էր մեջքին կապած։ Տարիներ անց նրան հարցրել էին, թե ինչպես է նա կարողացել այդքան ժամանակ պահել սրբապատկերը։ Նա պատասխանել էր. «Այդ ես չէի պահում սրբապատկերը, այլ նա էր ինձ պահում»։ Ահա այդպիսին է Խաչատրյանի արվեստի համար իր ժողովրդի երգը, որն Արիադնեի թելի պես, փոթորկահույս հյուսիսի տնակները կապող պարանի պես պահպանեց կյանքի արհավիրքներից ու փրկեց նրա արվեստը։ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները կատարել և կատարում են սկսած երեխաներից մինչև աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Որպես դիրիժոր հեղինակային համերգներով Խաչատրյանը հանդես է եկել Հայաստանում, Անգլիայում, Ճապոնիայում, Միացյալ Նահանգներում, Իտալիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում։ Նրա հաղթարշավը շարունակվել է Լատինական Ամերիկայում, Բելգիայում, Նորվեգիայում եւ այլուր։ Յուզեֆովիչը իր մենագրությունում մեջբերում է ամերիկացի երաժշտագետի մի հասկացություն՝ Խաչատրյան Կանշս, որով նա բնորոշում է ամերիկացիների կողմից կոմպոզիտորի երաժշտությունը գիտակցելը, ըմբռնելը։ Արամ Խաչատրյանի արվեստը բարձր են գնահատել նաև իր արվեստագիտները։ Շոստակովիչը գրել է. «Մեր կոմպոզիտորներից առաջինը նա կարողացավ անվիճելի համոզչականությամբ բացահայտել խորհրդային արևելքի երաժշտության սիմֆոնիզացիայի բազմապիսի հնարավորությունները»։ դրամատիկական սուր վիճակներ, հայրենասիրական գաղափարներ, հոգեկան խորապրումներ։ Խաչատրյանը նաև մեծ մանկավարժ էր։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում նրա բազմազգ դասարանում ուսանել են ճապոնացի Նոբուո Տերահարան, ռումինացի Անատոլ Վիերուն, կուբացի Լոպես Խորխեն, ուկրաինացի Բոգդան Տրոցյուկը, Անդրեյ Շպայը, Էդգար Հովանիսյանը, Միքայել Թարիվերդիևը, Էդվարդ Խաղագործյանը և ուրիշներ։ Վարպետն ասում էր, իմ աշակերտները իմ երկրորդ կյանքն են։ Խաչատրյանն իր վերջին հանգրվանը գտավ Երևանի Պանթեոնում, Կոմիտասի, Սարյանի, Իսահակյանի և այլ մեծերի կողքին։ Սակայն նրա սիրտը շարունակում է բաբախել իր երաժշտության մեջ։ Խաչատրյանի երաժշտությունը լսել է նույնն է, ինչ որ սեփական սրտի բաբախյունը, գրում է լիբանանցի երաժշտագետ Դակրուբը և ավելացնում, հենց այդպիսին էլ պետք է լինի մեր երաժշտությունը։ Խորհրդային արևելքի երաժշտության համար Արամ Խաչատրյանը պատուհան բացեց դեպի երաժշտական մշակույթի լայնաշխարը, Կարա Կարաև։ Իսկ Հնդիկ Նարայան Մենոնը գրում է, եվրոպական արտահայտչամիջոցներով երաժշտություն հորինող և փառքի ձգտող ասիական երիտասարդ կոմպոզիտորների համար Արամ Խաչատրյանի արվեստը նվաճումները նման են փարոսի լույսի։ Այս խոստովանությունները ևս վկայում են Խաչատրյանի արվեստում ազգայինի և համամարդկայինի ներդաշնակության մասին։ Բառափոխելով Վագներին տրված Կոմիտասի գնահատականը, իրավամբ կարելի ասել, Արամ Խաչատրյանը Հայաստանին ազգային երաժշտություն տվեց, իսկ օտարներին դաս։

Ըվեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց՝ Աիդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելյուս, վեց հումորեսկ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Լիոնիդաս Կավակոսը և Տապիոլա Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուաննի Լամինմակի։

Հնչեցին Յան Սիբելյուսի 6 հումորեսկները ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լեոնիդաս Կավակոսը և Տապիոլա Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուաննի Լամինմակի։

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Գրող, գիտնական փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, ազգությամբ Բասկ Միգել դե Ունամունոն իսպանալեզու գրականության ամենաերևելի ներկայացուցիչներից է ու մնդուված է անվանել 98-ի սերունդ։ Աշխարհաճանաչում, գիտական ուսումնասիրություններ, հիասթափություններ, արտաքսում երկրից, գիտական և հասարակական գործունեություն։ Դեպքերի և իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա, որը նրան հանգեցրեց կենսափիլիսոփայության սեփական սահմանումների, կյանքի մասին խորքային մեկնաբանությունների և ձևակերպումների, որ ամրագրվեցին ոչ միայն փիլիսոփայական, այլև առաջին հերթին գեղարվեստական գրականության մեջ։ Ահա գլխավոր խարիսխը, որը նրան փրկեց գրողական առօրեականությունից, տանելով մի նոր եզերք, որը հստակ կարելի է անվանել Ունամունոյական։ Պատկառելի գրական և գիտական ժառանգություն թողած Ունամունոն ծնվել է Իսպանիայի հյուսիսում գտնվող Բիլբաո քաղաքում, վաճառականի ընտանիքում, ստացել կաթոլիկ դասյարակություն, ինչ որ ժամանակ ցանկացել է դառնալ հոգևորական։ Սովորել է Մադրիդի համասարանում, պաշտպանել է գիտական ատենախոսություն նվիրված բասկերի ծագումնաբանական խնդիրներին։ Նախ ծննդավայրում նա լատիներեն է դասավանդել դպրոցներից մեկում, այնուհետև որպես ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր, իսկ հետո նաև ռեկտոր, աշխատել Սալամանկայի համասարանում։ Այստեղ է անցկացնում իր հետագա ողջ կյանքը։ Քաղաքը գրավում է իր հին ճարտարապետությամբ, քանդակագործությամբ, Տորմես գետի գեղատեսի լափերով։ Սալամանկան գրավեց նրան իր հոգևոր ներդաշնակությամբ նաև, և հենց այստեղ էլ նա սկսեց գրել, հանդես գալով նախ որպես բանաստեղծ և էսեիստ, հետո վիպագիր և նովելիստ, նաև հրաշալի դասախոսություններ էր կարդում երիտասարդներին։ 1924 թվականին հոդվածների, պամֆլետների, ելույթների համար, որոնք ուղված էին բռնապետությանը, Ունամունոն աքսորվում է Կանարյան կղզիներ, որտեղից անցնում է Ֆրանսիա և մնում միջև 30 թվականը։ Մահացել է Սալամանկայում, երբ ազատվել էր համասարանի ռեկտորի պաշտոնից և գտնվում էր կատարյալ միայնության մեջ։ Ունամունոյի ստեղծագործության գլխավոր թեման Իսպանիայի պատմական ճակատագիրն է, անցյալով և ներկայով։ Ստեղծագործությունների միջուկը սիրո և մահվան գաղափարն է, միայնության, կյանքի իմաստի բացապարզումները։ Խոր ողբերգականության պատկերումը չխանգարեց նրան հավերժ լավատես մնալու։ Գրական ամենամեծ ուսուցիչը Լև Տոլստոյն էր, մեկը, ով կարողացավ մեծ հեղաշրջում անել նրա հոգուտիրույթում, ու ստեղծագործությունները խոր հետք թողեցին աշխարհայացքի ձևավորման գործում, և մեծ կարևորություն տվեց անհատի յուրատիպությանը։ Փիլիսոփայության և արվեստի գլխավոր խնդիրը տեսնում էր անհատի, սեփական ժողովրդի, հասարակության և ողջ աշխարհի հետ ունեցած կապի մեջ։ Ունամունոն մշակեց ներպատմական հայեցակարգը, որը հակադրեց պաշտոնական պատմությանը որպես պետական նշանակություն ունեցող իրադարձության նկարագրություն։ Ներպատմությունը նա ընդունում էր որպես ամենաիսկականը, որը հասկանալ հնարավոր էր միայն ժողովրդական կյանքի պատմության իմացությամբ։ Միգել դե Ունամունոն Եվրոպայում ճանաչվեց որպես արձակագիր և բանաստեղծ իր հայնասիրական փիլիսոփայական քնարերգությունն ամփոփող ժողովածուններով, որոնք տպագրվեցին ողջ կյանքի ընթացքում, վեպերով ու վիպակներով, ինչպես Սերը և Մանկավարժությունը, Մարախուղը։ Դոն Կիխոտի և Սանչո Պանսայի կյանքն ըստ Միգել դե Սերվանտեսի, բացատրված Միգել դե Ունամունոյի կողմից էսեն, ամփոփում է գրողի բարոյագիտական և փիլիսոփայական հայացքները, որի համաձայն Դոն Կիխոտը հանդես է գալիս որպես Իսպանիայի ոգու մարմնավորող, ողբերգական իրականության արտապատկերում։ Մեծ հեղինակություն էին վայելում գրողի հետևյալ հոդվածները, քաղաքակրթությունը և մշակույթը, մարդկանց կյանքի հանդեպ ունեցած ողբերգական զգացողության մասին, արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը, նորից Դոն Կիխոտի մասին։ Իր հայտնի էսեյում նա քաղաքակրթությունն անվանում է արտաքին թաղանդ, իսկ մշակույթը աշխարհի միջուկ։ Քաղաքակրթությունները կոչնչանան, իսկ մշակութային հարստությունները կշարունակեն ապրել, ստեղծելով նոր քաղաքակրթություններ։ Այս ամենը նպաստում է մարդու կատարելագործմանը, ըստ դրա բոլոր քաղաքակրթությունները ծառայում են նրան, որ արվեստերին ծնունդ տան, իսկ արվեստները մարդկանց։ Հետևաբար քաղաքակրթության նպատակը մարդու կատարելագործումն է։ Մարդը մարդկության ամենաբարձր արտադրանքը, պատմության հավերժական ստեղծագործությունը։ Հետաքրքիր գաղափարներ է առաջ բերում Ունամունոն հատկապես իր արվեստը և կոսմոպոլիտիզմը հոդվածում։ Ես միշտ ասել եմ և չեմ դադարի ասելուց նորից և նորից, մարդու ներսում և ոչ նրանից դուրս, ահա թե որտեղ պիտի փնտրենք մարդուն։ Գրողը հանդես է գալիս մոդեռնիզմի որպես անցողիկ երևույթի և կոսմոպոլիտիզմի դեմ և բերում է մի շարք օրինակներ։ Միթե համամարդկային չեն հանճարները, որ բացահայտեցին հավերժականը, Շեքսպիրը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Իբսենը, նրանք պատկանում են համայն մարդկությանը այն պատճառով, որ նրանցից մեկը տիպիկ անգլիացի էր, մյուսը ֆլորենցացի, երրորդը կաստիլացի, չորրորդը նորվեգ։ Դանթեն դարձավ մարդկության և դարերի քաղաքացին այն պատճառով, որ մարմնավորեց իր մեջ 14-րդ դարի իտալացու տեսակը, որը նաև բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների մարդկային որակն էր՝ մարդը։ Ունամունոն նաև փայլուն բանաստեղծ էր, որ հանդես եկավ փիլիսոփայական հայնասիրական քնարերգությամբ։ Նա երգեց հայրենի Իսպանիայի բնությունը, հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սերը, նաև ընդվզեց ֆաշիզմի նկրտումների դեմ։ Պոետական կրեդո բանաստեղծությունը մանիֆեստ է գեղարվեստական, որտեղ հստակ երևում է բանաստեղծ Ունամունոյի աշխարհայացքը, երկրային գեղեցկության խոր ըմբռնումը, պատկերված տաղանդի մեծ ուժով։ Ես մտածում եմ զգալով, իսկ զգում եմ մտքով. Թևավոր երկ, բնավորվիր երկրի վրա։ Դու հզոր թևեր պիտի ունենաս, որ չկորչես երկնի բարձունքում։ Անմարմին մառախուղը կծրվի քամուց, քանզի անմիտ է թռիչքը նրա։ Իսկ պոեզիան երաժշտություն չէ, ծարակշիր խոսքը կմնա։ Կանխազգալ, այսինքն գիտակցել, ով մաքուր զգացումը կատարյալ դարձրեց, նա սիրո աղբյուրին երևի չհասավ։ Բանաստեղծը նա չէ բնավ, ով կհակնի հոգևոր տեսանելի մարմին, այլ նա, ով հոգին կգտնի դիմակի մարմնի տակ անգամ, ով ձևի մեջ իմաստ կտեսնի։ Գիտությունն էլ դատարկաբանություն է, նա արդարությունից չի պատրաստվում, բայց արդարացի է, իսկ ճշմարտությանը միայն բանաստեղծն է հասնում նրա կուրացնող մերկության մեջ։ Ունամունոյի հայտնի վեպերը, սերը և մանկավարժությունը, մառախուղը, ոգեղենության որոնումներ են։ Երկուսում էլ տեսանելի են վիպագրի նորարարությունները։ Առաջադեմ այս վեպերն առաջ են ընկնում գրողի ժամանակներից, կանխորոշում նոր իրականություն։ Իր վեպերով փաստորեն Ունամունոն մի քանի քայլ առաջ ընթացավ։ Նորարարությունը կայանում է հատկապես կոնտեքստում, որտեղ միավորվում են փիլիսոփայական գաղափարները մարդու մասին, ինչպես նաև առաջին հայացքից անսովոր գրոտեսկային զավեշտական հատվածները և ողբերգական տարերի միակցումը։ Առաջին վեպն ավելի շատ գիտական շարադրանք է հիշեցնում, իսկ երկրորդը՝ մառախուղը, առակ։ Ինքը Ունամունոն իր այս վեպերին տվել է Նիվոլա անվանումը, իր կողմից հնարած նոր եզրույթ։ Ոչ թե նովել, որ իսպաներեն վեպ է նշանակում, այլ հենց Նիվոլա։ Սերը և մանկավարժությունը վեպ է դասյարակության մասին, որտեղ քննարկվում է, թե որ ճանապարհն է ավելի արդյունավետ մանկավարժության մեջ։ Եվ Ունամունոն ստեղծում է Ապոլոդորոին, Ավիտո կարասկալի զոհին։ Ավիտոն մշակել էր գիտական նոր տեսություն հանճարի աճեցման և դասյարակման համար։ Տղայի նկատմամբ էմբրիոնային վիճակից սկսած կիրառում են մանկավարժական հատուկ մոտեցումներ, փորձելով դարձնել նրան հանճար։ Ապոլոդորոին աճեցնում են հատուկ տեսությամբ, տանը իրարանցում է ամենուրեկ ծապատկերներ, քարտեզներ, մանրադիտակ, ակնադիտակ, ծանրաչափներ, ջերմաչափներ, սոսկ նրա համար, որ հանճարը, ուր էլ աչքը գցի, տեսնի միայն գիտության առնչվող առարկաններ և խորասուզվի նրանց էության մեջ։ Առավոտյան կատարվում էր ձախ ականջի մերսում, որպեսի խթանվի խոսելու կենտրոնը։ Մշակվում էին նոր տարբերակներ շարժվելու, բռնելու, կծելու գործողություններն էլ ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Երեխային սովորեցնում էին լեզվաբանություն, տանում թանգարաններ։ Դոն Ավիտոն ամեն քայլափոխին ապավինում էր գիտությանը, գտնելով, որ նա է կյանքի միակ ուսուցիչը։ Սակայն երբեմն հարց էր տալիս իրեն. «Գուցե կյանքն է գիտության ուսուցիչը»։ Եվ գալիս է մի պահ, երբ հարցն այսպիսին է դառնում արդեն. Ինչ եմ անում գիտությունը, եթե երջանիկ չեմ։ Վեպում հնչում են այլ հարցեր ևս։ Մարինան, ով երեխայի մայրն է, հորից թաքուն փայփայում է իր Լուսիտոին. Իդեպ այդ անունը ինքն էր դրել երեխային կնքվելիս։ Դրան պատմում է Աստծու, Աստվածամոր, Քրիստոսի, հրեշտակների ու սրբերի, դժողքի և դրախտի մասին, սովորեցնում է աղոթել և զգուշացնում է տղային, չպատմել այս ամենի մասին հորը։ Իսկ նկարչության ուսուցիչը սովորեցնում է տղային, որ գլխավորն այս կյանքում ապրելու արվեստն է։ Պարադոքսի հակված փիլիսոփա Ֆուլխենսիոն հարցնում է Ավիտոին, թե կա արդյոք աշխարհում էլի մի բան, որ ճշմարտությունից ավելի կեղծ լինի։ Միթե այն խապկանք չէ։ Ապոլոն չի դիմանում ներքին հակասություններին և որպես չկայացած հանճար հեռանում է կյանքից իր ցանկությամբ։ Մարախուղը, որպես մետաֆոր, հնչում է Ունամունոյի գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում։ Դա այն իրականությունն է, որից փորձում է ազատել գրողն իր հերոսներին, այն մշուշը, փակվածքը, որ խանգարում է անհատին հիանալու երկրային կյանքի գեղեցկություններով, զգալու կյանքի հաճույքը, սիրելու և սիրվելու արվեստը։ Մարդու անխուսափելի և չընդհատվող պայքարի թեման աշխարհի և իր հետ դառնում է ոչ միայն մարախուղը, այլև հաջորդ Աբել Սանչես Վեպի և Խրատական նովելներ ժողովածուի ստեղծման նպատակը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Avem radio. Dacă cam ieraj stațion, voră halaveți nume zerhocin.
1: Tigran Mansurian, Tovem, կատարումն մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Ալեքսանդր Լազարև.

հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի «Թովեմ» ստեղծագործությունը մեծ թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարների կատարմամբ դիրիժոր Ալեքսանդր Լազարև. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Սոնատ համար 9», «Ջութակի և դաշնամուրի համար», «Օպուս 47», «Լյա մաժոր», «Կրեյցերյան»։ Կատարում են Հենրիկ Շերինգը, «Ջութակ», և Արթուր Ռուբինշտեյնը, «Դաշնամուր»։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար օպուս 47 լյա մաժոր, Գրեյցերյան, կատարեցին Հենրիկ Շերինգը, Ջութակ և Արթուր Ռուբինշտեյնը, Դաշնամուր։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի «Լուսնային աշխարհը» կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարում է Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Լուսնային աշխարհը» կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարեց Վեննայի «Կոնցենտուս Մուզիկուս» հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան ողորմության մասին։ Փութաջան լինենք բարեգործության մեջ և մեկ կամ երկու անգամ ողորմություն տալով ամեն ինչ կատարած չհամարենք։ Անհրաժեշտ է ամբողջ կյանքում բարեգործություն անել։ Աստծուն հաճո լինելու համար պետք է բարի գործը ոչ թե մեկ անգամ գործել, այլ անընդհատաբար։ Վազորդը 10 շրջան վազելով, վերջին շրջանում ետ է մնում և կորցնում ամեն ինչ։ Այդպես և մենք, սկսելով բարի գործեր կատարել, վերջում թուլանում ենք և ոչնչացնում ու փչացնում ամեն ինչ։ Լսիր այս շատ անհրաժեշտ խրատը, թող ողորմությունն ու հավատարմությունը չպակասեն քեզնից։ Չի ասված, թե բարեգործություն արա 1, 2, 3 կամ 10 անգամ, այլ ամեն ժամանակ, և դու շնոր կգտնես։ Չի ասված, թե մի թող և չի թողնվի քեզ, որով ցույց է տրվում, որ մենք ենք նրանց կարիքն զգում և ոչ թե նրանք մեր կարիքը։ Նաև ասվում է, որ մենք պիտի ամեն ինչ անենք այն մեր մեջ պահելու համար։ Ասված է նաև կապիր այն քո պարանոցին, ինչպես հարուստների երեխաներն են իրենց պարանոցներին ոսկյա զարդ կրում և երբեք չեն հանում այն իբրև ազնվականության նշան։ Այդպես էլ մեզ վրա պետք է կրենք ողորմությունը, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք էլ բարերարի զավակներն ենք, որն իր արեգակը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա։ Եվ սա անհրաժեշտ է անել ոչ իմիջ այլոց, այլ մեծ ուշադրությամբ և սիրով։ Քանզի ասված է, թե ճշմարիտ ողորմությունն ու հավատը թող լինեն քո մեջ։ Լավ է ասված, ճշմարիտ։ Աստված ողորմություն չի ընդունում կողոպուտից ու գողությունից, որոնք ոչ հավատ են և ոչ էլ ճշմարիտ ողորմություն։ Գողն անպայման պետք է ստի և Աստծո անունով սուտ երդվի, բայց դու այդպես մի վարվիր, այլ ողորմությամբ հավատա։ Կրենք այդ զարդը մեզ վրա։ Հոգու համար ոսկյա զարդ պատրաստենք, այսինքն ողորմություն, քանի դեռ այստեղ ենք։ Կգա նաև այն ժամանակը, երբ արդեն չենք կարողանա անել այն։ Ինչու՞, որովհետև այնտեղ չկա աղքատներ, այնտեղ չկա դրամ, այնտեղ չկա աղքատություն։ Քանի դեռ մենք երեխա ենք, մեզ չենք զրկում այդ զարդից։ Ինչպես որ կատարյալ հասակի հասած երեխաների վրայից են հանում հին հագուստը և հագցնում նորը, այդպես է և մեզ համար։ Այնտեղ ողորմությունն արդեն դրամի տեսքով չի լինի, այլ ուրիշ շատ ավելին, որպեսզի առանց դրա չմնանք, փորձենք դրանով զարդարել մեր հոգին։ Ողորմությունն անասելի գեղեցկություն է, թանկագին և մեծ պարգև, կամ որ շատ ավելին է, մեծ շնոր։ Եթե մենք սովորենք ատել դրամը, դրանով շատ բան կսովորենք։ Տես, որքան բարիք է գալիս այստեղից։ Ողորմություն տվողը սովորում է ատել դրամը, և դրամ ատող մարդն իր միջից դուրս է անում չարի արմատը։ Սրանով ինքն իրեն ավելի շատ բարիք է անում, քան ուրիշին, ոչ այն պատճառով, որ ողորմությանն է պատկանում հատուցումն ու պարգևը, այլ նաև այն պատճառով, որ հոգին դառնում է իմաստուն, բարձր և հարուստ։ Ողորմություն տվողը չի դողում ոչ դրամի, ոչ ոսկու վրա։ Ողորմության վարժված մարդը շատ մեծ քայլ է անում դեպի երկինք և ոչնչացնում է թշնամանքի, կռվի, նախանձի և տխրության անհամար պատճառները։ Դուք ևս գիտեք, որ դրամից է չարը, նաև անթիվ մարտադաշտերը։ Իսկ ով սովոր է ատել դրամը, նա իրեն զգում է ինչպես ապաստանում և արդեն չի վախենում զրկանքից, ինչը նրան սովորեցրել է ողորմությունը։ Նա արդեն չի ցանկանում իր մերձավորի ունեցվածքը։ Ինչպես կարող է այդ ցանկանալ նա, ով իրենն է տալիս։ Նա արդեն չի նախանձում հարստությանը։ Ինչպես կարող է նախանձել այն մարդը, ով ցանկանում է աղքատ լինել։ Նա մաքրում է իր հոգու աչքերը, և դա այստեղ, այս աշխարում։ Եվ անկարելի է ասել, որքան շնորների կարժանանա այնտեղ։
Հիմար կույսերի հետ նա չի մնա դրսում, այլ ունենալով վարվող լապտերը իմաստունների և պեսայի հետ ներս կմտնի։ Ողորմության միջոցով կուսության մեջ կբարձրանա նաև նա, ով չի զգացել այդ տառապանքները։ Այսպիսին է ողորմության ուժը։ Այն մեծ հանդգնությամբ է առաջնորդում իր հոգեզավակներին, քանզի նա ծանոթ է երկնային դռնապաններին, որոնք հսկում են հարսանիքի սրահի դռները, և ոչ միայն ծանոթ են նրանց, այլ պատված են նրանց կողմից, և նրանց, ում մասին գիտի, որ նրանք պատվել են ողորմությամբ, մեծ համարձակությամբ կարաչնորդի, ոչ ոք չի հակառակվի, այլ բոլորը կզիջեն։ Եթե այն Աստծուն իջեցրեց երկիր և մարդ դարձրեց, առավել ևս մարդուն կարող է երկինք բարձրացնել, մեծ է նրա զորությունը։ Եթե Աստված ողորմածությամբ և մարդասիրությամբ մարդացավ և ծառա դարձավ, ապա իր ծառաներին առավել ևս կարաչնորդի դեպի իր տուն։ Սիրենք բարեգործությունը, նրան ցանկանք ոչ թե մեկ կամ երկու օր, այլ ընդմիշտ, որպեսզի այն ճանաչի մեզ։ Եթե այն ճանաչի մեզ, Աստված ևս կճանաչի, բայց եթե այն չճանաչի մեզ, Տերն էլ չի ճանաչի ասելով, չգիտեմ, թե որտեղից եք։ Չլինի, թե հանկարծ լսենք այս, այլ լսենք երաների ձայնը, որ ասում է. Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը։ Թող մեր ողորմությամբ և մարդասիրությամբ արժանանանք Աստծո արքայությանը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին հոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատը ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկան բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիռը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: Նրան համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Կհնչի Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դոն Ժուան» օպերայի նախերգանքը։ Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դոն Ժուան» օպերայի նախերգանքը, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, «Սյուիտ» թավջութակի համար, «Դոմինոր» համար 5, կատարում է Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մինոր սյուիտը թավջութակի համար, համար 5, կատարեց Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, սյուիտ Շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռե մաժոր սյուիտը», «Շեփորի» և «Նվագախմբի» համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատի վերելքի ճշմարտության հաղթանակին։ Այսօր կիմանաք Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի գործունեության մասին։ Արցախի թեմա՝ Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի օրոք։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արցախի թեմի առաջնորդի խնդիրը բարդ ընթացք էր ստացել, ինչը զգալիորեն պայմանավորված էր Հասան Ջալալյանների տոհմից թեմակալության ժառանգական կարգի խախտմամբ։ Հատկապես անկայուն էր վիճակը Բաղդասար Միտրոպոլիտի Վախճանմանը հաջորդած առաջին տարիներին, ինչի մասին նշվում է Սարգիս արքեպիսկոպոսին Մետրոպոլիտի կոչում շնորհելու խնդրանքով Շուշի քաղաքի բնակիչների Գեորգ 4-րդ կաթողիկոսին ուղված 1872 թվականի հունվարի 10-ի գրության մեջ։ Դրանում մասնավորապես ասվում է, որ սկսած 1857 թվականից մինչև 1865 թվականը, թեպետ և ծայրագույն հոգևոր իշխանության տնորենությամբ, մեկը մյուսին հաջորդել էին մի քանի եպիսկոպոսներ և վարդապետներ թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում, սակայն նրանք հետամուտ լինելով իրենց անձնական շահերին, պատճառ եղան հարատև խռովությունների և երկպարակությունների, ու չկարողանալով արժանապես կառավարել զբանավոր հոտն Քրիստոսի իսեր և իմիաբանություն, հեռացան Արցախից։ Այդպիսի իրավիճակում առաջին հերթին տուժել էր կրթական գործը։ Լեոն իր Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցի պատմությանը նվիրված գրքում գրել է. Ամարասի և Գանձասարի երկու եկեղեցական դպրոցները փակված էին, իսկ նորերը բացանելու հնարավորություն չկար, հարմար շինություններ չլինելու պատճառով։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդպիսի ծանր պայմաններում Ամարասի վանքը, ինչպես նշել է Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցը, նորոգվեց 1858 թվականին 4 հաստատուն սյուների վրա ամբողջապես սրբատաշ կաթնագույն քարով։ Այդ վերաշինությունը կատարվեց Ամարասի վանքում վերատեսուչ նշանակված Շուշիի քաղաքացի Գեորգ Աբրումյանցի ջանքերով։ 1861 թվականի դեկտեմբերի 3-ի մի գրությունում հիշատակվում է Շուշի գավառի Իվանս Գանձասարու, որ Իջրաբերդ գավառակի ծխական ուսումնարաններից մեկի հայոց լեզվի ուսուցչի պարտականությունների մասին։ Մասնավորապես թվարկվում էին այն առարկաները, որոնք նա պարտական էր ուսուցանել իր աշակերտներին, քերականության առաջին մասը, ընթերցանություններ հանդերձ թարգմանությամբ, սրբազան պատմություն, եկեղեցական արարողություն և վայելչագրություն։ Այդ ուսուցչին տարեկան բարձր սահմանվել 150 ռուբլի։ 1857 թվականին թեմակալ Գեորգ եպիսկոպոս Վեհապետյանի և նրա հաջորդների կարճատև պաշտոնավարությունը անտերունչ վիճակի մեջ էր գցել թեմական կյանքը, և Շուշի քաղաքի անհանգստացած բնակիչները դիմել էին Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին և խնդրել գերապատիվ Տեր Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանցին նշանակել և ուղարկել 1865 թվականին որպես թեմակալ առաջնորդ, նշելով, որ իրենք քաչ կշրադատել էին, թե նա ազգով և հայրենիոք էլ բնիկ Արցախից էր, և որ միայն ինքը կարող էր ծագած խռովությունների և երկպարակությունների առաջն առնել և դարման գտնել ու բուժել օտարների պատճառած զգալի ցավերը։ Գեորգ 4-րդ կաթողիկոսին ուղված այս վավերագրում շատ բարձր էին գնահատվում Արցախի թեմի առաջնորդ Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի արժանիքները՝ հաշտարարական և միավորչական ջանքերի հետ մեկտեղ մշակութային կյանքի աշխուժացման գործում, հատկապես Շուշիում դպրոցաշինության և Գանձասարում վանքի վերանորոգման աշխատանքների կապակցությամբ։ Շուշեցիները շեշտում էին, որ նրանց հայտնի էին իբարորություն հայ առաքելական եկեղեցու, երջանկահիշատակ կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցու օրոք նրա շնորհաշատ ծառայությունները։ Եվ իրոք, Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսներ Ներսես Աշտարակեցու, Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցու և Գեորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու օրոք եղել է հայ առաքելական եկեղեցու գործին նվիրված բարձրաստիճան հոգևորականներից։ Ինչպես նշել է Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, 1850 թվականին Ներսես աշտարակեցին մի կողմից մտադիր էր Ներսիսյան վարժարանի վերատեսու չնշանակել, այն ժամանակ դեռևս վարդապետ Սարգիս Ջալալյանին, սակայն մյուս կողմից նրան նորանոր հանձնարարություններ էր տալիս. 1856 թվականին ռուսական նոր կայսեր Ալեքսանդր II-ի թագադրության արարողությանը Ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսը ուղարկել էր Սարգիս եպիսկոպոսին։ Ներսես կաթողիկոսի հուղարկավորության արարողությունը նախագահեց Սարգիս Ջալալյան եպիսկոպոսը, որը միշտ Ներսես կաթողիկոսի հետ էր եղել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եկող նորընտիր կաթողիկոս Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցուն Փոթի նավահանգստում դիմավորելու էր եկել այդ ժամանակ Տփխիսի առաջնորդ Սարգիս եպիսկոպոս Ջալալյանը, իսկ Գիորգ IV-ի կաթողիկոս ընտրվելու առաջին ամիսներին դեռևս Կոստանդնուպոլսում եղած ժամանակ իթիվս այլոց նրան ներկայացած Էջմիածնի հրավիրակներից մեկը Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանն էր։ Երբ Գեորգ IV Կոստանդնուպոլսեցին արդեն Էջմիածնում էր եւ արարողական պահանջների համաձայն պետք է ռուսաց կայսեր կողմից ունկնդրություն ընդուներ, ապա իր մեկնելուց առաջ իրեն տեղակալ էր նշանակել Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի օրոք Արցախի ազգային հոգևոր դպրոցի գործերը առաջընթաց էին ապրել, ինչը, ինչպես հետևում է Շուշիի դպրոցի հոգաբարձության ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ IV-ին ուղարկած գրությունից, տեղի էր ունեցել շնորհիվ հայրագութ խնամոց առաջնորդի վիճակի ստիարն Սարգսի արքեպիսկոպոսի Հասան Ջալալյանի, որը իր թեմակալության առաջին օրից լծվել էր դպրոցաշինության վերանորոգչական աշխատանքներին, և չնայած ծերությանը իր քրտնաջան վաստակով և հայրախնամ հովանավորությամբ նպաստել էր վարժարանի բարեկարգությանը։ Ի պատասխան Սարգիս արքեպիսկոպոսի խնդրանքի Ջալալ Տեր Մխիթարյան Ջալալյանցին արժանավոր կուսակրոն քահանայություն շնորհելու մասին 1868 թվականի հուլիսի 25-ի կոնդակով Գիորգ IV-ը պատասխանել է, թե հրաման էր տվել, որ Սարգիս արքեպիսկոպոսը ձեռնադրի Ջալալ Տեր Մխիթարյան Ջալալյանցին Սուրբ Էջմիածնի միաբանության քահանա, միևնույն ժամանակ նրան տալով Սևանա անապատի կուսակրոնության վեղարը։ Նույն տարվա հոկտեմբերի 16-ին Սարգիս արքեպիսկոպոսի ձեռքով կուսակրոն քահանայության կոչում են ընդունում նաև Եղյա Աբեղա Ջալալյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին իր ժամանակվա հայ հոգևորականության առաջին դեմքերից մեկին թեմակալության պաշտոնի հանձնարարումը ընդգծում էր Արցախի կարևորությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության մեջ, և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը արդարացրեց թե ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ IV-ի վստահությունը և թե Արցախի բնակչության հույսերը։ Արջևում էր հայ եկեղեցու ազգային գործերով Կոստանդնուպոլիս մեկնելու ծանր և կարևոր առաքելությունը։ Ավարտվեց Արցախի թեմը Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի թեմակալության ժամանակաշրջանին նվիրված հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի գործուղմանը Կոստանդնուպոլիս։

0: Նվագում էր Հելմուտ Յասբարը կիթառ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 29, Լյա մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 29 սիմֆոնիան լյա մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 10, մի մաժոր, պրելյուդ, կատարում է Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի 10-րդ հունգարական ռապսոդիան, մի մաժոր, պրելյուդ, կատարեց Դեորտ Ցիֆրան, դաշնամուր։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Կորինթացիների առաջին թուղթը։ Արծարծված թեմաներով ամենահարուստ առաջին նամակի գրության առիթը Հունաստանի Աքայիան նահանգի մայրաքաղաք Կորինթոսի քրիստոնեական համայնքի վարքն է։ Պողոս առաքյալը այս քաղաքում ապրել է 18 ամիս, վրանագործամուսինների մոտ, ինչպես վկայում է գործ կարակելոցը, որովհետև արհեստակից էր նրանց, նրանց մոտ մնաց և աշխատում էր։ Նրա Կորինթոսում ապրած և գործած լինելու մասին են վկայում գործքի 18-րդ գլխի 1-ից 18-րդ համարները։ Իսկ 12-րդ համարում հիշատակվում է, որ այդ եղել է Աքայացիների բդեշխի փոխանորդ Գայոսի օրոք։ Նշենք, որ այս սուրբ գրային տեղեկության ստուգությունը հաստատվեց Դելփիում հայտնաբերված մի արձանագրությամբ, որը հրատարակվեց 1905 թվականին և պարունակում է Կլաուդիոս Կայսեր նամակը ուղված Դելֆիի բնակիչներին, ուր հիշվում է այս փոխանորդի անունը։ Շնորհիվ իր երկու նավահանգիստների քաղաքը գտնվում էր բարգավաճ վիճակում։ Ծաղկում էին մշակույթը, առևտուրը, արհեստները։ Քաղաքը լի էր շրջիկ փիլիսոփաներով և աղանդավորներով։ Մեծապես տարածվել էին անբարոյականությունն ու անառակությունը։ Պողոս առաքյալի ձեռամբ ստեղծված այս համայնքը բնականաբար ենթակա էր նման ազդեցությունների։ Առաքյալին հասած լուրերը համայնքի վարքի մասին չէին կարող չմտահոգել նրան, և Եփեսոսից նա գրում է իր այս երկու նամակները, որոնցում ամեն մի խնդիր, այդ թվում նաև մեռելների հարությունը, առնչում է համայնքում տեղ գտած երկբարակություններին, անբարոյականությանը, աղանդավորական կրապաշտության և այլ մոլորությունների հետ։ Բայց մեկը կասի, ինչպես են հարություն առնում մեռելները, կամ ինչ մարմնով պիտի գան։ Անմիտ, ինչ որ դու սերմանում ես, չի կենթանանա, եթե չմեռնի, և ինչ որ սերմանում ես, սերմանվածը այն նույն մարմինը չէ, որ ծնվելու է, այլ մի մերկ հատիկ, լինի ցորենի թե այլ սերմերի, և Աստված նրան մարմին է տալիս, ինչպես որ կամենում է, և սերմերից յուրաքանչյուրին իր մարմինը։ Ամեն մարմին նույն մարմինը չէ, այլ է մարմինը մարդկանց, և այլ է մարմինը անասունների, այլ է մարմինը թռչունների, և այլ է մարմինը ձկների, կան նաև երկնավոր մարմիններ և երկրավոր մարմիններ, բայց այլ է փառքը երկնավորների, և այլ է փառքը երկրավորների, այլ է փառքը արեգակի, այլ է փառքը լուսնի, և այլ է փառքը աստղերի, և մի աստղ փառքով առավել է, քան մի ուրիշ աստղ։ Այսպես է նաև մեռելների հարությունը, սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության, սերմանվում է անարգությամբ և հարություն է առնում փառքով, սերմանվում է տկարությամբ և հարություն է առնում զորությամբ, սերմանվում է շնչավոր մարմին և հարություն է առնում հոգևոր մարմին։ Եթե կա շնչավոր մարմին, կա և հոգևոր։ Այսպես էլ գրված է. առաջին մարդը, Ադամը, եղավ կենդանի շունչ, վերջին Ադամը կենդանարար հոգի։ Բայց ոչ նախ հոգևորը, այլ շնչավորը և ապա հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից հողեղեն, իսկ երկրորդ մարդը Տերը երկնքից։ Ինչպես հողեղենն է, նույնպես և հողեղեններն են, և ինչպես երկնավորը, նույնպես և երկնավորները, և ինչպես որ կրեցինք հողեղենի պատկերը, նույնպես և պիտի կրենք երկնավորի պատկերը։ Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար, ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց պետք չէ, որ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Ուտելիքը որով այնի և որով այնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս, և այն պիտի կործանի, սակայն մարմինը ոչ թե պորնոգության, այլ տիրոջ համար է, և Տերը մարմնի համար։ Բայց Աստված, որ տիրոջը հարություն տվեց, ձեզ էլ հարություն պիտի տա իր զորությամբ։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով, պորնիկի անդամներ ենք դարձնելու քավլիցի։ Չգիտեք, թե ով մերձենում է պորնիկին, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում։ Կլինեն, ասում է գիրքը, երկուսը մեկ մարմին, և ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ, փախեք բռնկությունից, ինչ մեղքել, որ գործի մարդ այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով բռնկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որն ստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գմբեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, լավ է տղամարդու համար կին արարած ինչը մերձենալ, բայց չպոռնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա և ամեն կին իր մարդը, թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի Տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդը իր մարմնի Տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք և վրստին միմյանց դարձեք, որպեսզի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրաման տալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես։ Սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել։ Իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա, կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի, և մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Առաքյալը հորդորում է չապավինել մարդկային իմաստությանը, այլ ապավինել Աստուծո հզոր խոսքին։ Քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ընդունային չլինի, որովհետև կորստյան մտնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն, քանի որ գրված է, պիտի կործանեմ իմաստունների իմաստությունը և հանճարների մտածումները պիտի արհամարեմ։ Ուր է իմաստունը, ուր բանգետը, ուր այս աշխարի քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարի իմաստությունը, քանզի աշխարն իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն նրա իմաստությամբ։ Աստված էլ հաճեց փրկել հավատացյալներին այդ քարոզության հիմարությամբ։ Իսկ որովհետև հրիաները նշան են հայցում և հեթանոսների իմաստություն են փնտրում, մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին, ի գայթակղություն հրիաների և ի հիմարություն հեթանոսների։ Բայց նրանց համար, որ կանչված են, հրիաներ թե հեթանոսներ, Քրիստոսը Աստծո զորությունն ու Աստծո իմաստությունն է, որովհետև Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստծո տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Իրավ, որ եղբայրներ, ձեր իսկ կոչումին նայեցեք, ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ զորներ և ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի իմաստուններին, և Աստված ընտրեց այս աշխարի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին, և Աստված աշխարի ոչ տոհմիկներին, արհամարվածներին և ոչինչներին ընտրեց, որպեսզի իրենք իրենց մի բան կարծողներին ոչնչի վերածի, որպեսզի ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև նրանով դուք կաք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը եղավ մեզ համար Աստծուց եկած իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն, որպեսզի, ինչպես գրվացել է, նա, ով պարծենում է, թող պարծենա տիրոջով։ Նամակում բացահայտվում է Պողոս Առաքյալի ներաշխարը, երիտասարդ համայնքի հոգացության, ինչպես նաև Սուտ Վարդապետների հերյուրանքից իր առաքելության պաշտպանության առնչությամբ։ Այս առումով չափազանց ուշագրավ է և սրտարուչ սիրո օրհներգը։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցղաների, որ ողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ, եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Ու եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, եւ իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, սերը համբերող է, քաղցրաբարո է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանանում, չի գորոզանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրանը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի խորհում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համբերում, սերը երբեք չի անհետանում, թե մարգարեություններ են պիտի չքանան, թե լեզուներ պիտի լռեն, թե գիտություն պիտի անցնի, քանզի շատից քիչը գիտենք և շատից քիչն ենք մարգարեանում, իսկ երբ գա կատարյալը, շատից քիչը կանհետանա։ Մինչ երեխա էի, խոսում էի ինչպես երեխա, խորհում էի ինչպես երեխա, դատում էի ինչպես երեխա, բայց երբ տղամարդ դարձա, երեխայական բաները մի կողմ թողեցի, այժմ տեսնում ենք աղոտ ինչպես պատկերը հայելու մեջ, իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դեմ առ դեմ, այժմ շատից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ կգիտենամ, ինչպես որ նա ճանաչեց ինձ, բայց արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեք, և սրանցից մեծագույնը սերն է։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Sonata Marhing, Opus 24, Fa Major, Garnanayin, Gyutaki yev Dashnamuri hamar. Կատարում են Հենրիկ Շերինգը, Ջութակ, և Արթուր Ռուբինշտայնը, Դաշնամուր.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սոնատը, օպուս 24, ֆա մաժոր, գարնանային, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Հենրիկ Շերինգը, ջութակ, և Արթուր Ռուբինշտայնը, դաշնամուր։ Կհնչեն հատվածներ Ջուակին Օրոսինի «Սևիլյան Սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարում են Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալբան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանա, Բերտա, Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

0: aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
1: E

Հնչեցին հատվածներ Ջոակինո Ռոսինիի «Սևիլյան սափրիչը» օպերայի առաջին գործողությունից։ Կատարեցին Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա, Լուիջի Ալվան, Կոմս Ալմավիվա, Ֆրից Օլենդորֆը, Բարտոլո, Նիկոլա Զաքարյան, Դոն Բազիլիո, Գաբրիելա Կարտուրանը, Բերտա, Ֆիլարմոնիա Նվագախումբը և Երգչախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Հաղպատի վանքի մասին։ Հաղպատի վանքը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային և գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն է եղել, վանքային համալիր։ Գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռոմարզի Հաղպատ գյուղի հարավ-արևելյան բարձրադիր մասում։ Վանքի առաջին սուրբ նշան եկեղեցին և միաբանությունը 1976 թվականին հիմնադրել են Աշոտ III թագավորը և նրա կին Խոսրովանույշը, իրենց որդիներ Գյուրիկեի, Գուրգենի և Սմբատի Արևշատության համար։ Հիմնադիր վանահայրն է եղել Սիմեոնը, որը Տիրանուն երեցի հետ ղեկավարել է եկեղեցու շինարարությունը և հիմնել վանքի հոգևոր դպրոցը։ Սանահինի վանքից և այլ վայրերից հրավիրվել են գիտնական և ուսուցիչ վանականներ, և շուտով Գյուրիկյան թագավորության այս երկու վանքերում միաբանների ընդհանուր թիվը հասել է 500-ի։ 1064 թվականին Տաշիր ձորագետի թագավոր Գյուրիկե առաջին Բագրատունին, ճանաչելով Սելջուկ թուրքերի գերիշխանությունը, կարողացել է կիսանկախ վիճակում պահպանել թագավորությունը և նրա հոգևոր կենտրոնները։ Նույն ժամանակ նա եպիսկոպոսական աթոռը Սանահինից տեղափոխել է Հաղպատ, և Հաղպատում Գյուրիկյան թագավորության եկեղեցական թեմի առաջնորդ է կարգվել Սարգիս եպիսկոպոսը։ 1105 թվականին Ղզել Ամիրան հարձակվել, ավերել և կողոպտել է մի շարք բնակավայրեր ու վանքեր, այդ թվում Սանահինի և Հաղպատի միաբանությունները։ Գյուրիկյան թագավորության անկումից հետո 1113 թվականին վրաց թագավոր Դավիթ Շինարարը հայ իշխաններ Օրբելյանների և Զաքարյանների օժանդակությամբ 1118 թվականին այդ տարածքը մաքրել են Սելջուկներից, միացրել Վրաստանին և Լոռին իր շրջակայքով նվիրել Օրբելյաններին։ Ըստ սուրբ նշան եկեղեցու մուտքի վերևի արձանագրության, նա հովանավորել է Հաղպատի և Սանահինի միաբանությունները, նվիրել այգիներ, գյուղեր և վերահաստատել բոլոր կալվածքները։ 1177-78 թվականներին վրաց թագավոր Գեորգի III-ի դեմ Իվան Օրբելու գլխավորած ապստամբության պարտությունից հետո Լոռին կարճ ժամանակով հանձնվել է Սպասալարի պաշտոնով Ղպչախ Խուբասարին, այնուհետև Մահկանաբերդի Արծրոնիներին։ Վերջիներիս իշխանության հիմնադիր Վահրամ Արծրոնին, որն ազգակցական կապ է ունեցել Զաքարյան իշխանների հետ և 1181 թվականից վրաց արքունիքի ամիր սպասալարն էր, հիշատակվում է որպես Մահկանաբերդի և Հաղպատի տեր։ Նրա որդիներից ամիր Քուրդ Արծրոնին Քարտլիի և Թիֆլիսի ամիրապետն էր, բարսեղ եպիսկոպոս Արծրոնին Հաղպատի վանքի առաջնորդը, որը Թամար Թաքուհու հրամանով նշանակվել էր նաև Քարտլիի արքեպիսկոպոս։ 12-րդ դարի երկրորդ կեսին սկսվել է Հաղպատի միաբանության վերելքի նոր ժամանակաշրջան, որը շարունակվել է նաև 13-րդ դարում Զաքարյան իշխանների տիրապետության օրոք։ Վանքում կատարվել են շինարարական մեծածավալ աշխատանքներ, որոնք չեն ընդհատվել նույնիսկ մոնգոլների տիրապետության տարիներին։ Այդ ժամանակահատվածում է հիմնականում ձևավորվել և ամբողջացել վանքի ճարտարապետական համալիրը։ 1185-ին Գյուրիկե III թագավորի դուստր Մարիամը սուրբ նշան եկեղեցու արևմտյան կողմում կառուցել է Գյուրիկյան թագավորների սրահ տապանատունը, որը 13-րդ դարի առաջին քառորդին վանքի առաջնորդ Հովաննես Խաչենացու օրոք հիմնովին վերակառուցվել է, վերածվել եկեղեցու ընդարձակ գավթի։ 13-րդ դարի առաջին քառորդին է վերագրվում նաև սեղանատան կառուցումը, որի ճշգրիտ ժամանակը հայտնի չէ. 11-ից 13-րդ դարերը վանքի համար եղել են նաև կրթության, գիտության և մշակույթի մեծ վերելքի ժամանակաշրջան։ Այդտեղ ուսանել, ստեղծագործել և դասավանդել են ժամանակի բազմաթիվ նշանավոր հոգևորական գիտնականներ, ուսուցչապետ Հովաննես Սարգսակյանը, նրա աշակերտներ, պատմիչներ Երեմիա Անձրևիկը և Սամուել Անեցին, մատենագիր Վարդան Աղպատեցին, նրա աշակերտ ուսուցչապետ Դավիթ Քոբայրեցին, մատենագիր աշխարհագրագետ և փիլիսոփա Վարդան Արևելցին։ Աղպատում գրվել, ընդօրինակվել և ծաղկվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք օգտագործվել են նաև միջնադարյան Հայաստանի գիտաուսումնական այլ կենտրոններում։ Առավել նշանավոր է Աղպատի ավետարանը, որը մանրանկարչական արվեստի լավագույն նմուշներից է։ Վանքն ունեցել է իր ժամանակագրության ավանդական մատյանը, Քոթուկը, որը չի պահպանվել։ 14-րդ դարի վերջին Զաքարյանների իշխանական տան տրոհումից հետո Աղպատն անցել է նրա շարավիղների տեղական իշխանների տնօրինությանը։ Նրանք այստեղ և այլ վանքերում եղել են հոգևոր առաջնորդներ։ 14-ից 15-րդ դարերում վանքի ձեռագրերը կողոպուտից և ոչնչացումից փրկելու նպատակով թաքցվել են մոտակա դժվարամատչելի քարայրերում, իսկ գրատունը վերածվել է Մարանի։ Մոռացված ձեռագրերը հայտնաբերվել են 18-րդ դարի վերջին քառորդին, Աբրահամ Թեքերտախցի առաջնորդի ժամանակ։ Վերջինս այրել է քայքայված ձեռագրերը որպես գործածության համար ոչ պիտանի։ 1155-ին թուրք-իրանական պայմանագրով Լորին անցել է Սեֆյան Իրանին և ընդգրկվել Քարտլի կախեթի վալիության մեջ, իսկ 1747-ին անկախացել է Իրանից և 1762-ին դարձյալ մտել Վրաստանի կազմի մեջ։ 17-րդ դարում Աղպատն իր շրջակայքով պատկանել է Բարաթյաններին։ Նույն դարի երկրորդ կեսին վանքում կատարվել են վերանորոգչական մեծ աշխատանքներ։ 17-ից 18-րդ դարերում լեզգիները բազմիցս հարձակվել և ավերել են վանքը, ուստի Աղպատի առաջնորդարանը ստիպված ժամանակավորապես պատսպարվել է Թիֆլիսում և միայն 1776-ին առաջնորդարանը կրկին հաստատվեց Աղպատում։ Վրաց թագավոր Հերակլ II-ի օժանդակությամբ նորոգվել և բարեկարգվել է անխնամ մնացած վանքը, սակայն դեռևս վտանգավոր իրավիճակը 1783 թվականին դարձյալ ստիպել է տեղափոխվել Թիֆլիս։ Աղպատի առաջնորդարանում 1768-ից որպես աբեղա, իսկ 1778-ից որպես սուրբ նշան եկեղեցու լուսարար ծառայել է Սայաթ Նովան, տեր Ստեփանոս անվամբ։ 1786-ին Աղպատի վրա է հարձակվել լեզգի Օմար խանը, սակայն հանդիպելով գյուղացիների դիմադրությանը նահանջել է, իսկ 1795 թվականին Թիֆլիսում Աղպատի առաջնորդարանը ենթարկվել է աղա Մահմուդ խանի ավերածություններին ու կողոպուտին։ Այլ արժեքների հետ ոչնչացվել է նաև վանքի Քոթուկը։ 19-րդ դարի սկզբին Լորին Վրաստանի հետ միասին անցել է ռուսական կայսրությանը։ 19-րդ դարի առաջին քառորդին Աղպատի առաջնորդներն են եղել Հովաննես Ակնեցին, Աստվածատուր Արցախեցին և Ներսես Աշտարակեցին, որոնք միաժամանակ վարել են նաև վիրահայոց առաջնորդությունը։ Այդ տարիներին երկրում տիրող ռազմաքաղաքական անկայուն վիճակը ստիպել է Եփրեմ առաջին ձորագեղցի կաթողիկոսին 1822-24 թվականներին ապաստանել Աղպատում։ Բռնի ռուսականացման քաղաքականության դեմ անհանդուրժողականության համար Ներսես Աշտարակեցին գեներալ Պասկևիչի թելադրանքով 1828 թվականին ակսորվել է Բեսարաբիա, որտեղ առաջնորդել է տեղի հայ եկեղեցական թեմը, իսկ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ բանաստեղծ եւ մանկավարժ Հարություն Ալամդարյանը 1830-32 թվականներին աքսորվել է Հղպատ։ 1836 թվականին Զաքարիա արքեպիսկոպոս Գուլասարյան Բեհբուդյանցի առաջնորդության ժամանակ վերածվել է Հղպատի եպիսկոպոսական աթոռը։ Նախկին վիճակը եւ կարողությունները կորցրած վանքը գոյատևել է եւս մի քանի տասնամյակ։ Հղպատի վանքի վերջին վանահայրն է եղել Սերով Բ եպիսկոպոս Արարատյանը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին վանքը պահպանվել է որպես պատմամշակութային հուշարձան։ 1989 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վանքը վերադարձվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տնօրինությանը։ Հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձաններից Հղպատի վանքը առաջինն է, որ ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Համալիրի տարբեր ժամանակներում կառուցված եւ տարաբնությունությունները ի վերջո կազմել են ամբողջական, ներդաշնակ, ասիմետրիկ, բայց հավասարակշիռ մի հորինվածք, որի բաղկացուցիչ յուրաքանչյուր տարրը եւ մանրամասները համահունչ են միմյանց եւ շրջակա բնությանը։ Վանքի ընդհանուր համայնապատկերում առանցքային եւ գերիշխող դիրք է գրավում Սուրբ նշան եկեղեցին, որին կից աստիճանաբար ձևավորվել է համալիրի կորիզը կազմող հուշարձանախումբը։ 19-րդ դարի մատենագիր Սանահինի վանքի վանահայր Հովհան Ղրիմեցին, հենվելով մի հին ավանդության վրա, Սուրբ նշան եկեղեցու կառուցումը վերագրել է Անի նշանավոր ճարտարապետ Տրթատին, ինչը հավանական են համարում նաև որոշ հետազոտողներ։ Վանական համալիրի տարածքում եւ շրջակայքում պահպանվել են մոնումենտալ արվեստի բազմաթիվ հուշարձաններ։ Դրանցից առավել նշանավոր է բարձրարվեստ պատկերախանդակներով հարուստ ամենափրկիչ խաչքարը, որը տեղադրված է Սուրբ նշան եկեղեցու հյուսիսային մուտքի մոտ սրահի ներսում։ Հիշարժան են նաև երեք խաչքար դամբարանները վանքի պարսպի մոտ։ Հղպատի վանքում վավերագրվել եւ վերծանվել է մոտ 260 վիմագիր արձանագրություն, որոնց ժամանակագրությունն ընդգրկում է 10-ից 17-րդ դարերը։ Դրանք պարունակում են արժեքավոր տեղեկություններ պատմական իրադարձությունների, թագավորական եւ իշխանական տների, հոգեվոր եւ մշակութային գործիչների, տնտեսական կյանքի եւ վանքի շինարարական գործունեության մասին։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր եւ սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Վարդանայ գեկցի, վեց առակ, երաժշտությունը Ստեփան Բաբաթորոսյանի, չափածուշարադրանքը Յուրի Սահակյանի. Կատարում են Հայաստանի Հովեր կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանիսյան և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կամերային կազմը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան.

հնչեց Ստեփան Բաբաթորոսյանի ստեղծագործությունը գրված Վարդան Այգեկցու 6 առակների հիման վրա, չափածոշարադրանքը Յուրի Սահակյանի։ Կատարեցին Հայաստանի Հովեր կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանեսյան եւ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կամերային կազմը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Կոմիտաս 12 մանկական պիես ժողովրդական թեմաներով կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան ողորմության մասին։ Փութաջան լինենք բարեգործության մեջ և մեկ կամ երկու անգամ ողորմություն տալով ամեն ինչ կատարած չհամարենք։ Անհրաժեշտ է ամբողջ կյանքում բարեգործություն անել։ Աստծուն հաճո լինելու համար պետք է բարի գործը ոչ թե մեկ անգամ գործել, այլ անընդհատաբար։ Վազորդը 10 շրջան վազելով, վերջին շրջանում ետ է մնում և կորցնում ամեն ինչ։ Այդպես և մենք, սկսելով բարի գործեր կատարել, վերջում թուլանում ենք և ոչնչացնում ու փչացնում ամեն ինչ։ Լսիր այս շատ անհրաժեշտ խրատը, թող ողորմությունն ու հավատարմությունը չպակասեն քեզնից։ Չի ասված, թե բարեգործություն արա 1, 2, 3 կամ 10 անգամ, այլ ամեն ժամանակ, և դու շնոր կգտնես։ Չի ասված, թե մի թող և չի թողնվի քեզ, որով ցույց է տրվում, որ մենք ենք նրանց կարիքն զգում և ոչ թե նրանք մեր կարիքը։ Նաև ասվում է, որ մենք պիտի ամեն ինչ անենք այն մեր մեջ պահելու համար։ Ասված է նաև կապիր այն քո պարանոցին, ինչպես հարուստների երեխաներն են իրենց պարանոցներին ոսկյա զարդ կրում և երբեք չեն հանում այն իբրև ասնվականության նշան։ Այդպես էլ մեզ վրա պետք է կրենք ողորմությունը, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք էլ բարերարի զավակներն ենք, որն իր արեգակը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա։ Եվ սա անհրաժեշտ է անել ոչ իմիջայլոց, այլ մեծ ուշադրությամբ և սիրով։ Քանզի ասված է, թե ճշմարիտ ողորմությունն ու հավատը թող լինեն քո մեջ։ Լավ է ասված, ճշմարիտ։ Աստված ողորմություն չի ընդունում կողոպուտից ու գողությունից, որոնք ոչ հավատ են և ոչ էլ ճշմարիտ ողորմություն։ Գողն անպայման պետք է ստի և Աստծո անունով սուտ երդվի, բայց դու այդպես մի վարվիր, այլ ողորմությամբ հավատա։ Կրենք այդ զարդը մեզ վրա։ Հոգու համար ոսկյա զարդ պատրաստենք, այսինքն ողորմություն, քանի դեռ այստեղ ենք։ Կգա նաև այն ժամանակը, երբ արդեն չենք կարողանա անել այն։ Ինչու? Որովհետև այնտեղ չկա աղքատներ, այնտեղ չկա դրամ, այնտեղ չկա աղքատություն։ Քանի դեռ մենք երեխա ենք, մեզ չենք զրկում այդ զարդից, ինչպես որ կատարյալ հասակի հասած երեխաների վրայից են հանում հին հագուստը և հագցնում նորը, այդպես է և մեզ համար։ Այնտեղ ողորմությունն արդեն դրամի տեսքով չի լինի, այլ ուրիշ շատ ավելին, որպեսզի առանց դրա չմնանք, փորձենք դրանով զարդարել մեր հոգին։ Ողորմությունն անասելի գեղեցկություն է, թանկագին և մեծ պարգև, կամ որ շատ ավելին է, մեծ շնոր։ Եթե մենք սովորենք ատել դրամը, դրանով շատ բան կսովորենք։ Տես, որքան բարիք է գալիս այստեղից։ Ողորմություն տվողը սովորում է ատել դրամը, և դրամ ատող մարդն իր միջից դուրս է անում չարի արմատը։ Սրանով ինքն իրեն ավելի շատ բարիք է անում, քան ուրիշին, ոչ այն պատճառով, որ ողորմությանն է պատկանում հատուցումն ու պարգևը, այլ նաև այն պատճառով, որ հոգին դառնում է իմաստուն, բարձր և հարուստ։ Ողորմություն տվողը չի դողում ոչ դրամի, ոչ ոսկու վրա։ Ողորմության վարժված մարդը շատ մեծ քայլ է անում դեպի երկինք և ոչնչացնում է թշնամանքի, կռվի, նախանձի և տխրության անհամար պատճառները։ Դուք ևս գիտեք, որ դրամից է չարը, նաև անթիվ մարտադաշտերը։ Իսկ ով սովոր է ատել դրամը, նա իրեն զգում է ինչպես ապաստանում և արդեն չի վախենում զրկանքից, ինչը նրան սովորեցրել է ողորմությունը։ Նա արդեն չի ցանկանում իր մերձավորի ունեցվածքը։ Ինչպես կարող է այդ ցանկանալ նա, ով իրենն է տալիս։ Նա արդեն չի նախանձում հարստությանը։ Ինչպես կարող է նախանձել այն մարդը, ով ցանկանում է աղքատ լինել։ Նա մաքրում է իր հոգու աչքերը, և դա այստեղ, այս աշխարում։ Եվ անկարելի է ասել, որքան շնորների կարժանանա այնտեղ։
Հիմար կույսերի հետ նա չի մնա դրսում, այլ ունենալով վարվող լապտերը իմ աստունների և պեսայի հետ ներս կմտնի։ Ողորմության միջոցով կուսության մեջ կբարձրանա նաև նա, ով չի զգացել այդ տառապանքները։ Այսպիսին է ողորմության ուժը։ Այն մեծ հանդգնությամբ է առաջնորդում իր հոգեզավակներին, քանզի նա ծանոթ է երկնային դռնապաններին, որոնք հսկում են հարսանիքի սրահի դռները, և ոչ միայն ծանոթ են նրանց, այլ պատված է նրանց կողմից, և նրանց, ում մասին գիտի, որ նրանք պատվել են ողորմությամբ, մեծ համարձակությամբ կարաչնորդի, ոչ ոք չի հակառակվի, այլ բոլորը կզիջեն։ Եթե այն Աստծուն իջեցրեց երկիր և մարդ դարձրեց, առավել ևս մարդուն կարող է երկինք բարձրացնել, մեծ է նրա զորությունը։ Եթե Աստված ողորմածությամբ և մարդասիրությամբ մարդացավ և ծառա դարձավ, ապա իր ծառաներին առավել ևս կարաչնորդի դեպի իր տուն։ Սիրենք բարեգործությունը, նրան ցանկանք ոչ թե մեկ կամ երկու օր, այլ ընդմիշտ, որպեսզի այն ճանաչի մեզ։ Եթե այն ճանաչի մեզ, Աստված ևս կճանաչի, բայց եթե այն չճանաչի մեզ, Տերն էլ չի ճանաչի ասելով, չգիտեմ, թե որտեղից եք։ Չլինի, թե հանկարծ լսենք այս, այլ լսենք երանելի ձայնը, որ ասում է. Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը։ Թող մեր ողորմությամբ և մարդասիրությամբ արժանանանք Աստծո արքայությանը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին հոր և Սուրբ Հոգու հետ փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատը ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկամ բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիրը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ։ Սակայն փութա, բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանցամար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել Գլորիա կատարում են Էմմա Քիրկբին սոպրանո եւ Ռոյալ Ակադեմիա օֆ Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Լորենս Քումինգ

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Գլորիա» ստեղծագործությունը, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Ռոյալ Ակադեմիա օֆ Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Քումինգ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 10, մի բեմոլ մաժոր, երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը և Իմոգեն Կոպերը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը և Իմոգեն Կոպերը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն։ Ձյունե թագուհին, հեքիաթ երկրորդ, տղան ու աղջիկը։
1: Մի մեծ քաղաքում, որտեղ այնքան շատ տներ ու մարդիկ կան, որ ամենքինչի հաջողվում պարտեզ գցելու համար մի փոքրիկ հող ցանկապատել, եւ դրա համար էլ բնակիչների շատերը ստիպված են լինում գոհանալ ցաղկամանների մեջ սենյակի ծաղիկներ աճեցնելով, այդպիսի մի մեծ քաղաքում ապրում էին երկու աղքատ երեխա, բայց նրանք ունեին մի պարտեզ, որը ցաղկամանից մեծ էր։ Նրանք ազգականներ չէին, բայց իրար սիրում էին քույր ու եղբոր պես։ Այս երեխաների ծնողներն ապրում էին երկու գից տների ձեղնահարկերում։ Այդ տներն այնքան մոտիկ էին իրար, որ տանիքները համարյա միանում էին։ Մի ընտանիքի լուսամուտները նայում էին մյուսի լուսամուտներին, իսկ լուսամուտների տակ երկու տների պատերի երկարությամբ ձգվում էր ջրատար խողովակը։ Այդպիսով բավական էր մեկ քայլ անել ջրհորդանի վրայով և դուք կընկնեիք դիմաց նապրող հարևանի մոտ։ Երկու ընտանիքներն էլ ճարել էին մի տախտակե արկղ և նրանց մեջ աճեցնում էին արմտիկներ ու կանաչեղեն։ Բացի դրանից ամեն մի արկղում աճում էր մի վարդի թուփ, և այդ թփերը հիանալի էին աճել։ Մի անգամ ծնողները մտածեցին այդ արկղները տեղավորել ջրհորդանների լայնքին։ Այդպիսով կարծես մեկ ընտանիքի լուսամուտից դեպի մյուսն էին ձգվում ծաղկանոցի երկու թումբը։ Սիսերը կախվում էր արկղներից կանաչ ծոպերի պես։ Վարդի թփերը շրջանակում էին լուսամուտները և ճյուղերը փռում։ Ստացվում էր կանաչից ու ծաղիկներից կազմված հաղթական կամարի պես մի բան։ Արկղները շատ բարձր էին և երեխաներին արգելված էր բարձրանալ նրանց վրա։ Բայց ծնողները տղային ու աղջկան հաճախ էին թույլ տալիս իրար մոտ հյուր գնալ տանիքի վրայով և վարդենիների տակ նստել փոքրիկ նստարանին։ Այդտեղ նրանք որքան ուրախ էին խաղում։ Ձմեռը այդ բավականությունը դադարում էր։ Հաճախ լուսամուտները սառչում էին, բայց երեխաները վառարանի վրա պղնձե դրամներ էին տակացնում և դնում սառցակալած ապակիների վրա, իսկ այն հալվելով բացվում էր մի հրաշալի անցք, բոլորովին կլոր, որտեղից նայում էր ուրախ փաղաքուշ մի աչք։ Այդ տղան ու աղջիկը Կայն ու Գերդան էին նայում իրար, ամառը նրանք կարող էին մի ոստյունով իրար մոտ ընկնել, իսկ ձմեռը պետք է նախ շատ ու շատ աստիճան ցածիչնեին և հետո նույնքան աստիճան վեր բարձրանային, իսկ բակում քամին պտույտ էր տալիս ձյունը։
2: «Այդ սպիտակ մեղուների պարսն է»,
1: ասում էր պարավ տատիկը։
3: «Իսկ նրանք էլ թաքուհի ունեն»,
1: հարցնում էր տղան։ Նա գիտեր, որ իսկական մեղուները թաքուհի են ունենում։
2: «Ունեն»,
1: պատասխանում էր տատիկը։
2: «Նա այնտեղ է, որտեղ պարսն ամենից ավելի խիտ է. Նա բոլորից մեծ է և երբեք երկար ժամանակով գետնին չի մնում, միշտ թրչում է դեպի Սև ամպը. Հաճախ գիշերները նա թրչում է քաղաքի փողոցներով և լուսամուտներից ներս նայում, և այդ ժամանակ լուսամուտները ծածկվում են սառցեն աղշերով, որոնք կարծես ծաղիկներ լինեն»։
3: «Տեսել ենք, տեսել ենք»,
1: ասում էին երեխաները և հավատում էին, թե դա իսկական ճշմարտություն է։ «Իսկ ձյունե թաքուհին այստեղ գալ չի կարող», հարցրեց մի անգամ աղջիկը։
3: «Հապա թող փորձի»,
1: ասաց տղան։
3: «Ես նրան կնստեցնեմ տաք վարարանի վրա և նա կհալվի»։
1: Բայց տատը շոյեց նրա գլուխը և խոսակցությունը շուր տվեց ուրիշ կողմ։ Այն երեկո, երբ Կայը վերադարձավ տուն և համարյա բոլորովին համվել էր ու պատրաստվում էր պարկելու, բարձրացավ լուսամուտի մոտ դրված աթոռին և ապակու վրա հալված փոքրիկ շրջանակից դուրս նայեց։ Լուսամուտից դուրս ձյունի փաթիլներ էին ճախրում։ Նրանցից մեկը, որ ամենամեծն էր, ընկավ ծաղկի արկղի ծայրին և հանկարծ սկսեց աճել։ Աճեց, աճեց, մինչև որ վերջապես դարձավ մի կին, փաթաթված ամենանուրբ սպիտակ քողի մեջ, որ կարծես գործված լիներ միլիոնավոր ձյունե աստղիկներից։ Այդքան չքնախ կինը ամբողջովին սառույցից էր, կուրացուցիչ, շողշողուն սառույցից։ Բայց եւ այնպես նա կենդանի էր, նրա աչքերը փայլում էին աստղերի պես, բայց նրանց մեջ չկար ոչ ջերմություն, ոչ հանգիստ։ Նա գլխով արավ տղային և ձեռքով կանչեց։ Տղան վախեցավ և ցատկեց աթոռից։ Լուսամուտի մոտով անցավ մեծ թռչունի նման մի ինչ-որ բան։ Մյուս օրը խիստ սառնամանիք էր, բայց հետո ձնհալ սկսվեց, ապա եկավ գարունը։ Արևը ջերմացնում էր, կանաչ խոտը նորից դուրս եկավ հողից, ծիծեռնակները տանիքի տակ բույն հյուսեցին, լուսամուտները բացվեցին և երեխաները նորից նստեցին իրենց փոքրիկ պարտեզում բարձր հրկերի գլխին։ Այդ ամառ վարդերն առանձնապես փարթամ բացվեցին։ Աղջիկը վարդերի մասին մի երգ սովորեց, և այդ երգը երգելիս նա միշտ իր վարդերն էր հիշում։ Աղջիկը երգում էր տղայի համար, և նա ձայնակցում էր.
4: Չքնաղ է սերը մարդկային սրտում, ինչպես ալվարդը կանաչ պարտեզում։
1: Երգում էին երեխաները ձեռք ձեռքի տված, համբուրում էին վարդերը, նայում արևի շողերին ու խոսում նրա հետ։ Ինչ սքանչելի էին այդ ամառային օրերը, որքան լավ էր բուրավետ վարդերի թփերի տակ, որոնք թվում էր, թե երբեք չեն դադարի ծաղկել։ Կայը և Գերդան նստած մի գիրք էին թերթում ու դիտում նկարները, գազաններ, թռչուններ, մեծ աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը հինգը։
4: Ահ,
1: բացականչեց տղան,
4: սիրտս ծակեց և ինչ-որ բան ընկավ աչքս։
1: Աղջիկը ձեռքերը գցեց նրա վզովը, բայց ոչինչ չնկատեց, թեև տղան թարթում էր աչքերը, աշխատելով ազատվել աչքի մեջ ընկած բանից։
4: Երևի ինքն իրեն դուրս ընկավ,
1: ասաց նա, բայց հենց բանն էլ այն է, որ դուրս չէր ընկել։ Դա հենց վհուկի փշրված հայելու փոքրիկ կտորն էր, այն հայելու, որի մեջ, ինչպես մենք հիշում ենք, ամեն մի վեհ ու բարի բան թվում էր չնչին ու գարշելի, իսկ չար, վատ բանը ավելի խիստ էր երևում, և ամեն բանի վատ կողմերը իսկույն աչքի էին ընկնում։ Խեղճ կայ, այժմ նրա սիրտը պետք է դառնար սառույցի կտոր, ցավն անցավ, բայց հայելու բեկորը մնաց աչքի մեջ։
4: Ինչու ես լալիս,
1: հարցրեց նա Գերդային,
4: ու ինչքան ես տգեղանում դու, հիմա սիրտս բոլորովին չի ցավում։ Ֆու,
1: գոչեց նա,
4: այս վարդին որդ է կրծում, իսկ այն բոլորովին ծուռ է, գարշելի վարդեր են, ավելի լավը չեն, քան այն արկղները, որոնց մեջ ցցվել են։
1: Եվ նա ոտքով հրեց արկղը ու կոտրեց երկու վարդ։ Ինչ ես անում, կայ, գոչեց աղջիկը, իսկ տղան, տեսնելով նրա վախը, պոկեց էլի մի վարդ և փախավ հեռացավ փոքրիկ սիրունիկ Գերդայից, գնաց իրենց լուսամուտը։ Դրանից հետո, եթե աղջիկը նկարազարդ գիրք էր բերում նրա մոտ, նա ասում էր, թե այդ նկարները լավ են միայն ծծկեր երեխաների համար, եթե տատիկը որևէ բան էր պատմում, նա ամեն մի բառի պոչից բռնելով վիճում էր նրա հետ։ Իսկ հետո բանը հասավ այնտեղ, որ տատիկի հետևից մանգալով ծաղրում էր նրա քայլվածքը, սկսեց ծաղրել նրա ակնոցները, իսկ ձայնը նմանեցնում էր նրա ձայնին, և ամեն ինչ շատ նման էր դուրս գալիս ու ծիծաղեցնում էր մարդկանց։ Շուտով տղան սովորեց ձեռ առնել նաև բոլոր հարևաններին, նա հիանալիորեն կարողանում էր ծաղրել նրանց տարօրինակություններն ու թերությունները, իսկ մարդիկ ասում էին.
4: Ինչ գլուխ ունի այդ տղան։
1: Իսկ այդ բոլորի պատճառը հայելու այն փշուրն էր, որ ընկել էր նրա աչքը և ապա սիրտը։ Դրա համար էլ նա ծաղրում էր նույնիսկ փոքրիկ սիրունի Գերդային, որը նրան սիրում էր ամբողջ հոգով։ Նրա զգացմունքներն էլ հիմա բոլորովին ուրիշ էին։ Մի անգամ ձմեռվա մի օր, երբ ձյուն էր տեղում, նա Գերդայի մոտ գնաց, տանելով իր խոշորացուի ծապակին։ Նա իր կապույտ վերարկուի փեշը փռեց ձյունի տակ ու ասաց.
4: Նա իր ապակու միջով Գերդա։
1: Ապակու տակ ձյունի ամեն մի փաթիլը շատ ավելի մեծ էր երևում, քան իրականում կար, և նմանվում էր շքեղ ծաղկի կամ տասնաթև աստղի, որքան գեղեցիկ էր այդ։
4: «Տեսնում ես ինչքան լավ բան է այս ապակին»,
1: ասաց Կայը։
4: «Ձյունի փաթիլները շատ ավելի հետաքրքրական են իսկական ծաղիկներից, տես ինչ ճշմարտություն, ոչ մի անկանոն գիծ չկա, ախ, եթե միայն չհալվեին փաթիլները»։
1: Շատ չնցած Կայը եկավ մեծ-մեծ ձեռնոցները հագին, սահնակը շալակին և ուղիղ գերդայի ականջին գոռաց.
4: «Ինձ թույլատրել են ուրիշ տղաների հետ սահնակ քշել մեծ հրապարակում»։
1: Եվ վազեց գնաց, հրապարակում շատ երեխաներ էին խաղում, ավելի համարձակներն իրենց սահնակը կապում էին գյուղացիների սահնակի պոչին և այդ ձևով բավական երկար տարածություն էին անցնում։ Ուրախությունն ուղակի երում էր, խաղի ամենաթեժ պահին հրապարակում երևաց մի մեծ սպիտակ սահնակ։ Սահնակում նստած մարդը ամբողջովին թաղված էր սպիտակ մուրթե մուշտակի և նույնիսկ գլխարկի մեջ։ Նրա սահնակը երկու անգամ պտույտ գործեց հրապարակի շուրջը, իսկ Կայը շտապ իր սահնակը կապել էր նրա սահնակի պոչից և սահում էր նրա հետ։ Մեծ սահնակը սլանում էր ավելի ու ավելի արագ, ապա հրապարակից շուր եկավ դեպի նրբափողոցը։ Սահնակում նստած մարդը ետ նայեց և բարեկամաբար գլխով արավ Կային, ինչպես ծանոթ մարդու։ Կայը մի քանի անգամ փորձեց արձակել իր սահնակը, բայց սպիտակ մուշտակավոր մարդը գլխով էր անում նրան և Կայը շարունակեց սահել։ Ահա նրանք դուրս եկան քաղաքից։ Հանկարծ ձյունն սկսեց տեղալ խոշոր փաթիլներով և այնպես խիստ, որ Կայը էլ ոչինչ չէր տեսնում։ Տղան փորձեց արձակել այն պարանը, որով կապված էր մեծ սահնակին, բայց իր սահնակը կարծես կպել էր այդ սահնակին և շարունակում էր սլանալ նրա հետևից։ Կայը բարձր ճչաց, բայց նրան լսող չեղավ։ Ձյունը տեղում էր, սահնակները առաջ էին սլանում սուզվելով ձնագույտերի մեջ, ցատկելով ցանկապատերի ու առուների վրայով։ Կային ամբողջ մարմնով դողալով աշխատում էր հայր մեր ասել, բայց նրա գլխում պտույտ էր տալիս միայն բազմապատկման աղյուսակը։ Ձյան փաթիլները ավելի ու ավելի էին մեծանում և վերջի վերջո դարձան մեծ-մեծ սպիտակ հավեր։ Հանկարծ նրանք այս ու այն կողմ թռան, մեծ սահնակը կանգ առավ և նրա միջից դուրս եկավ մի բարձրահասակ, բարեկազմ, կուրացուցիչ չափով սպիտակ կին, ձյունածածկ մուշտակով ու գլխարկով։ Դա ինքը Ձյունե Թագուհին էր։ «Փառավոր ճամփորդություն է», ասաց նա, «բայց դու բոլորովին սառել ես, մտիր իմ մուշտակի տակ»։ Եվ տղային, նստեցնելով իր սահնակը, փաթաթեց նրան իր մուշտակի մեջ։ Կային թված, թե ինքը ձյունակուտի մեջ թաղվեց։ «Դեռելի մրսում ես», հարցրեց Ձյունե Թագուհին և համբուրեց նրա ճակատը։ Օ, նրա համբույրը սարույցից էլ պաղ էր և ծակեց անցավ մինչև սիրտը, որ առանց այն էլ կիսով չափ արդեն սարույց էր կտրել։ Կային թված, թե ինքը կմեռնի, բայց դա միայն մեկ վայրկյան։ Իսկ հետո ընդհակառակը նա իրեն լավ զգաց և նույնիսկ բոլորովին դադարեց մրսել։
4: «Բայց իմ սահնակը, չմոռանաք իմ սահնակը»։
1: Ամենից առաջ խոսեց նա իր սահնակի մասին, և նրա սահնակը կապեցին սպիտակ հավերից մեկի մեջքին, որը նրանց հետ թրչում էր մեծ սահնակի հետևից։ Ձյունե Թագուհին մեկ անգամ էլ համբուրեց Կային, ու նա մոռացավ և Գերդային, և Տատիկին, և բոլոր տանեցիներին։ «Այլևս ես քեզ չեմ համբուրի», ասաց Ձյունե Թագուհին, «թե չէ համբույրս քեզ մահվան կհասցնի»։ Կայը նայեց նրան, նա այնքան լավիկն էր, ավելի խելացի, ավելի չքնաղ դեմք Կայը երևակայել անգամ չէր կարող։ Այժմ նա Կային չէր թվում սառցը, ինչպես այն ժամանակ, երբ երևաց լուսամուտի առաջ և իրեն գլխով արավ։ Այժմ նա նրան թվում էր կատարելություն։ Գայը բոլորովին չեր վախենում նրանից եւ պատմեց, որ գիտե թվաբանության բոլոր 4 գործողությունները եւ նույնիսկ կոտորակները, եւ էլի գիտե, թե յուրաքանչյուր երկիր քանի քառակուսի մղոն է եւ որքան բնակիչ ունի։ Բայց Ձյունե Թագուհին միայն լուրջ ժպտում էր, եւ ահա տղային թված, թե ինքն իրոք որ քիչ բան գիտե, եւ իր հայացքը հառեց օթային անսահման տարածությանը։ Այդ նույն վարկյանին Ձյունե Թագուհին նրան գրկեց, եւ նրանք սլացան վեր ու նստեցին սև ամպերի վրա։ Մրրիկը ոռնում էր ու ողբում, կարծես հին երգեր էր երգում։ Գայը եւ Ձյունե Թագուհին թրչում էին անտառների ու լճերի վրայով, ծովերի ու ցամաքների վրայով։ Նրանցից ցած փչում էին ցուրտ քամիները, ոռնում էին գայլերը, փայլատակում էր ձյունը, կրկրոցով թրչում էին սևագրավները, իսկ նրանցից վերև փայլում էր մեծ ու պարզ լուսինը։ Ձմեռվա ամբողջ երկար-երկար գիշերը Գայը նայում էր նրան, իսկ ցերեկը քնում էր Ձյունե Թագուհու ոտքերի մոտ։
5: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 73, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջիուլինի։

իմաստություն Սողոմոնի, երկրորդ գլխի 23-ից երրորդ գլխի 8 համարներ։ Աստված մարդուն ստեղծել է անեղծ լինելու համար և արարել է նրան ըստ իր բարերարության պատկերի։ Մահը աշխարհ է եկել բանսարկոյի նախանձով, և ովքեր նրա բաժինն են, նրանք էլ պիտի կրեն այն։ Բայց արդարների հոգիներն Աստծո ձեռքին են, և մահը չի մոտենալու նրանց։ Անզգամների աչքին թված, թե նրանք մեռան, և նրանց ելքն այս աշխարից համարվեց տանջանք, իսկ նրանց հեռանալը մեզնից կործանում, բայց նրանք գտնվում են խաղաղության մեջ, ու թեպետ և մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն, ինչպես և նրանք, որոնք չխուսափեցին սակավ ինչ տառապանքից, պիտի բարիքներ գտնեն, քանի որ Աստված փորձեց նրանց և նրանց էլ արժանի գտավ իրեն։ Նրանց փորձեց ինչպես ոսկին բովի մեջ, և իբրև ողջակեզի զող ընդունեց նրանց։ Եվ երբ Տերն այցելի նրանց, նրանք պիտի պայծառանան ու վերընթանան ինչպես կայծը եղեգի միջով, պիտի դատեն ազգերին և տիրեն ժողովուրդներին, և նրանց վրա հավիտյան թակավորելու է Տերը։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 57-րդ, 15-ից 16 համարներ։ Այսպես է ասում բարձրյալը, որ հավիտենապես բնակվում է բարձունքներում, սուրբը սրբերի մեջ, նրա անունը բարձրյալ է, և նա սրբերի մեջ է մնում, համբերություն է տալիս տարակուսանքի մեջ ընկածներին և կյանք նրանց, որոնք սրտամարշ են եղել։ Ես հավիտյան վրեժխնդիր չեմ լինելու ձեզանից, և ոչ էլ մշտապես բարկանալու եմ ձեզ վրա, քանզի հոգին ինձնից է բխում, և ամեն շունչ ես եմ ստեղծել։ Պողոս Արաքելի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 13-րդ, 7-ից 9 համարներ։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծո խոսքն ասացին, նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին, հետևող եղեք նրանց հավատին։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան, տեսակ-տեսակ և օտարոտի ուսմունքների մեջ մի տարուբերվեք, քանզի լավ է շնորհով ամրացնել սիրտը, և ոչ թե կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպես ընթացան։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10-րդ, 16-ից 22 համարներ։ Ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես ոչխարներ գայլերի մեջ, այսուհետև խորագետ եղեք օձերի պես և միամիտ աղավնիների նման, զգուշացեք մարդկանցից, որովհետև պիտի մատնեն ձեզ ատյանների և պիտի տանջեն ձեզ իրենց ժողովարաններում, ձեզ պիտի տանեն կուսակալների ու թագավորների առաջ իմ պատճառով, որ իմ մասին վկայություն տաք նրանց և հեթանոսներին։ Բայց երբ ձեզ մատնեն, հոգմի արեք, թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսեք, որովհետև այդ ժամին ձեզ կտրվի այն, ինչ պիտի խոսեք, քանի որ ոչ թե դուք եք, որ պիտի խոսեք, այլ ձեր հոր հոգին, որ պիտի խոսի ձեր միջոցով։ Եղբայրն իր եղբորը մահվան պիտի մատնի, և հայրը որդուն, և որդիները հայրերի դեմ պիտի ելնեն, և նրանց պիտի սպանեն, և իմ անվան համար բոլորից պիտի ատվեք, իսկ ով մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի։

Ներսես մեծ հայոց կաթողիկոսը թորն է Սուրբ Հուսիկ կաթողիկոսի և ծորը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի։ Ծնվել է 329 թվականին Հայաստանում։ Երիտասարդ տարիքում ամուսնանում է Մամիկոնյան տնից Սանդուղ Տորյորթի հետ և ունենում 1 առուզ ավակ, հետագայի Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսին։ Սանդուղն իր զավակի ծնունդից հետո երկար չի ապրում, վախճանվում է, երբ ինքն ու ամուսինը գտնվում էին Կեսարիայում ուսումնառության նպատակով։ Կնոջ վախճանից հետո Ներսեսը շարունակում է ուսումը, դասընկեր ունենալով Կապադովկյան հայրերին՝ Գրիգոր Նազիանզացուն, Բարսեղ Կեսարացուն և Գրիգոր Նյուսացուն։ Հայաստան վերադառնալուց հետո Արշակ երկրորդ թագավորի կողմից նշանակվում է արքունի սենեկապան։ Փառեն կաթողիկոսի մահվանից հետո ամենքը փափագում էին, որ հաջորդ կաթողիկոսը լինի Սուրբ Լուսավորչի ցեղից, ուստի ընդրությունը կանգնում է Ներսեսի վրա, ով այդ ժամանակ դեռևս 25 տարեկան երիտասարդ էր։ Ներսեսը կտրականապես հրաժարվում է, սակայն Արշակ թագավորը բռնությամբ պարտադրելով նրան ստանալ է տալիս եկեղեցական ծանր աստիճանները, ապա ուղարկում Կեսարիա, եպիսկոպոս ու կաթողիկոս ձեռնադրվելու համար։ Ըստ Փաստոս Բյուզանդի, Սուրբ Ներսեսը դեռ այդ տարիքում փայլել է թե բարոյական բարձր նկարագրով ու մեծ աստվածասիրությամբ, թե նույնիսկ արտաքին գեղեցկությամբ։ Ըստ ազգային ավանդության, Կեսարիայում Սուրբ Ներսեսը ձեռնադրվել է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու հետ։ Ներսեսը Հայաստան վերադառնալով սկսում է քարոշչական գործով զբաղվել, այնուհետև 354 թվականին եպիսկոպոսական ժողով հրավիրում Աշտիշատում, ուր մի շարք կարևոր բարեկարգական կանոններ են հաստատվում։ Ըստ դրանց հաստատվում են աղքատանոցներ, որբանոցներ, ուրկանոցներ, հիվանդանոցներ, ճամփորդների համար օտարանոցներ։ Բացվում են նորանոր վանքեր թե տղամարդկանց, թե կանանց համար, ասուրերեն ու հունարեն լեզվով դպրոցներ։ Սուրբ Ներսեսն իբրև կրթական բարեսիրական հաստատությունների ընդհանուր հսկիչ է կարգում Խադավակ սրկավագին։ Ներսես կաթողիկոսի այս լայնածավալ ու բազմաբնույթ գործունեությունն ու սրբակենցաղ կյանքն են պատճառը, որ նա վաստակել է մեծ պատվանունը։ Շուտով, սակայն, Արշակ թագավորի հետ նրա հարաբերությունները սրվում են։ Լինելով անկաշար հոգևորական, Ներսեսը չէր կարող աչք փակել թագավորի ոճիրների ու անիրավությունների դեմ, ուստի շարունակ հորդորում էր նրան հետ կանգնել չար ընթացքից, սակայն արքան դրանց կարևորություն չի տալիս։ Այս ամենը պատճառ է դառնում, որ Ներսես Մեծը կաթողիկոսական աթոռից հեռանա, կաթողիկոսական տեղապահ նշանակելով Խադ եպիսկոպոսին։ Մի քանի տարի հետո, սակայն, հայոց արքայի խնդրանքով Ներսես Մեծը վերադառնում է։ Շուտով պարսիկներն արշավում են Հայաստան, և պարսից արքան նենգությամբ իր մոտ կանչելով հայոց թագավորին, նրան բանտարկում է, և բանտում Արշակ թագավորն ինքնասպան է լինում։ Հայոց գահին նրան փոխարինում է որդին, պապը, ով մի որոշ ժամանակ անցում է հայոց կաթողիկոսի խրատներին ու հորդորներին, և սրա փայլուն արդյունքն է լինում ձիրավի ճակատամարտը, ուր հայոց բանակը պարսիկների դեմ հաղթանակ է տանում։ Այս ճակատամարտի ընթացքում հայոց կաթողիկոսը կանգնած մոտակա նպատ լեռան վրա բաց կատարած աղոթում էր հայերի հաղթանակի համար։ Սակայն պապը սկսում է անառակ կյանքով ապրել։ Ներսես հայրապետը փորձում է խրատներով ու հորդորներով նրան սթափեցնել, սակայն տեսնելով, որ իր հորդորներն արդյունք չեն տալիս, արգելում է հայոց արքային մտնել եկեղեցի։ Պապը թշնամանում է կաթողիկոսի հետ և, ըստ պատմիչների, թունավորում նրան։ Սակայն Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը սա հավանական չի համարում և գտնում է, որ կաթողիկոսը սրտի կամ թոքերի անբուժելի հիվանդություն է ունեցել, ինչն էլ պատճառ է դարձել նրա մահվան։ Հայոց Ներսես Մեծ կաթողիկոսը վախճանվում է 373 թվականին, հազիվ 45 տարեկան հասակում, և թաղվում Եկեղյաց գավառի Թիլ ավանում, ուր թաղված էին նաև Սուրբ Արիստակես հայրապետն ու Ներսես Մեծի վաղամերի կողակից Սանդուղտը։ Թիլի այն եկեղեցին, ուր թաղված էին երկու հայրապետերը, 7-րդ դարում կործանվում է, և Ներսես Մեծի գերեզմանը անհայտանում է։ Սակայն 1275 թվականին դրա տեղը հայտնվում է պատվական անունով մի սարկավագի, և հայոց կաթողիկոսի նշխարներից մի մաս տեղափոխվում է Երզնկայի եկեղեցին, որը հետագայում ստանում է Ջուխտակ հայրապետ անունը, մի մասն էլ դրվում է նույն շրջանում գտնվող Տիրաշենի վանքում, որը հետո կոչվում է Սուրբ Ներսեսի անունով։ Սուրբ Ներսես Մեծը
եկեղեցում հիշատակվում է իր անբաժան գործակից խադ եպիսկոպոսի հետ։ Խադ եպիսկոպոս։ Խադ եպիսկոպոսը եղել է Ներսես մեծ հայրապետի հավատարիմ գործակիցը, գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Խադ անունը, ըստ լեզվաբան Հրաչիա Աճարյանի, հայերեն է և նշանակում է թուր։ Սուրբ Խադը եղել է Կարին գավառի Մարագա գյուղից։ Նա ավակ սարգավագ էր, ամուսնացած էր և ուներ երկու դուստր։ Երբ Ներսես մեծը հարկադրված էր հեռանալու Հայաստանից, Խադին ձեռնադրում է եպիսկոպոս Բագրևանդ գավառի և Արշարունյաց կամ Կամսարականաց նախարարության համար և նշանակում կաթողիկոսական տեղապահ։ Խադը ևս կշտամբում էր արշակարգային նրա գործած սպանությունների համար և ի վերջո արքան Խադին քարկոծել է տալիս։ Սակայն Խադ եպիսկոպոսը կենդանի է մնում և ապրում նաև պապ թագավորի օրոք, թեև հավանաբար ավելի վաղ է վախճանվել, քան Ներսես մեծը։ Սուրբ Խադի մասին ասվում է, որ եղել է շատ աղքատասեր և ողորմած, գործել բազմաթիվ հրաշքներ ու բժշկել հիվանդներ, ունեցել է մի թերություն, սիրել է պերճ հագուստ կրել և ձիով շրջել, սակայն երբ տեսել է, որ իր կողմից հանդիմանվող արքան այս հանգամանքը մատնացույց է անում, դարձել է խարազանազգեստ և ձին փոխարինել էշով։ Խորենացին բնութագրելով Խադ եպիսկոպոսին ասում է, որ նա ամեն ինչով նման եղավ Ներսես մեծին, ուստի և նրա հետ միասին էլ հիշատակվում է հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողմից։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 38-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բայց արդ, ինչպես սկզբնական գլուխներից մեկում նկարագրեցի մարմնական անդամների օրենքից բխող գլխավոր մեղքերի խավարային ծնունդները, որոնք տիրեցին մահվան ժառանգիս, այնպես էլ հիմա այս խոսքի կարգում պիտի ներկայացնեմ Տեր Հիսուսով հոգևոր կյանքի լուսածիններին ազատագրող օրենքները, հիշատակելով շատից քիչը, իբրև ծովի անբավ լիությունից առած մի կաթիլ, քանզի արդարև ոմանք կայսրական են, բարձր գահին բազմած, շնորների պաշարով լցված և հարստացած, թագավորը և նրա սիրեցյալները, արքան և նրա պատվավորները, պսակավորը և նրա իշխանավորները, բարեհրճակվածը և նրա համբավները, հաղթողը և նրա շեփորները, զորավարը և նրա մարտիկները, գոհաբանվածը և նրա փառքը, փեսան և նրա պարողները, դշխոն և նրա օրիորդները, փեսավերը և նրա հանդերցանքը, ազատությունը և նրա շնորները, այցելությունը և նրա ձեռքը, խոստումը և նրա քավությունը, պահպանությունը և նրա աչը, պարգևը և նրա զարդը, կյանքի նշանը և նրա ամրությունը, կնիքը և նրա նկարագիրը, ամպը և նրա հովանին, նշանագործությունը և նրա հրաշքները, հոգին և նրա անեղծությունը, խոսքը և նրա վախճանը, ուխտադրությունը և նրա լրումը, զորությունը և նրա հրամանները, ավազանը և նրա սքանչելիքները, մանանան և նրա անապականությունը, կենթանի վեմը և նրա վտակները, հրեսյունը և նրա ճառագայթը, որոտումը և նրա ազդումները, վերին հույսը և նրա փրկությունը, օշնության ծառը և նրա պտուղները, բարունակը և նրա բարիքները։ Եվ որպեսի բոլորը մեկ առ մեկ ասելով ամբողջից չվրիպեմ, ինչպես աչքերն են այլայլվում և տկարանում արեգակին նայելուց, պիտի լռեմ շատ ասելուց և հասնեմ քչին, բավականանալով իմ ամենապիկար կարողությամբ։ Բայց հավետ ավաղ այստեղ իմ թշվառ եղկելի անձին, քանզի խոսքի սկարքը ստիպում է ինձ ավետավոր ձայնին խառնել գուշկամ բողոք, քանզի սրանց առընթեր գալիս են արդարությունը և կշիռները, վճիռը և հատուցումները, քննությունը և լույսը, հանդիմանությունը և լապտերները, մերկությունը և պատկառանքը, հայտնությունը և ամոթը, ամբիծը և վաստակները, սխալվածը և պատիժները, դարձյալ ու դարձյալ կրկնակի ողբ եղկելիս, քանզի անհնարին բարկությամբ գալիս հասնում է մանգաղը հասակիս հասկին հնձելու համար, դատավորը ատյանին, հզորը բեմին, սպառնացողը կորստյան մատնելու համար, բազուկը դատաստանի համար, խրատի գավազանը հարվածի համար, սպառազինությունը վրեժխնդրության համար, հովիվը ընտրության համար։ Քանզի հատուցման վերջին օրը պիտի դատի ինձ դատապարտյալիս այն խոսքը, որ ասացիր ինձ, սակայն փութա բարեգութ, նախնծակ հաղցրությամբ հասնելու ինձ, որ վարանական երկյուղով նվաղաձայն հեծում եմ, օրհնության ձեռքովդ զորացրու հետին տագնապի մատնվածիս, քո առաջին օգնությամբ մխիթարելով, բժշկելով, քավելով և կենթանի պահելով, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս, ամեն։

Johannes Brahms, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77, կատարում են Սյուզի Երիցյանը, ջութակ, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նուրհան Արման։

0: Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 77, կատարեցին Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նուրհան Արման։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով։

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Մաս երկրորդ։ Հարցում. Ինչ է մարմնացած բանի ծայրագույն միավորությունը։ Պատասխան. Սա չորս կերպով է տեսնվում. Նախ հրաշքով, որի սահմանն անիմանալի է և բնությունից վեր։ Երկրորդ. Քանզի անեղի միավորությունն է եղականի հետ։ Երրորդ. Քանզի անփոփոխ է միավորությունը։ Չորրորդ. Քանզի անբաժանելի է։ Հարցում. Քանիսն է միավորության եղանակը։ Պատասխան. Միավորությունը սեռաբար երեքի է բաժանվում. Անշաղ կապի, շաղ կապվածի և շրադրվածի։ Արդ անշաղ կապ միավորությունը բաժանվում է երեք տեսակի։ Քանզի էությունը էության հետ է միավորվում կամ պատաղումը պարագան պատահման հետ, կամ էլ էությունը պատահման հետ, որովհետև էությունը պատահման հետ միշտ անշփոթ է միավորվում, ինչպես որակը և քանակը գոյացության մեջ, քանզի անբաժանելի զատվածներ են։ Իսկ պատահումը պատահման հետ միշտ շփոթմամբ է միավորվում, ինչպես գորշը սևից և սպիտակից է գոյանում։ Եվ նրանք, որ միավորված են էությունը էությամբ, լինում են, որ շփոթմամբ են միավորված, ինչպես ջուրը գինու հետ և չորս տարժերը, և լինում են, որ անշփոթ են միավորված, ինչպես կրակն ու երկաթը, հոգին և մարմինը, սեռը տեսակի մեջ և տեսակը անհատի մեջ։ Իսկ միավորությունը, որ շաղկապով է, սա ևս երեքի է բաժանվում, քանզի լինում են, որ միավորվածները էյություններ են, և շաղկապը պատահումն է, պարագա, ինչպես երկու իրարից անջատ անձեր սիրո պատահմամբ շաղկապվում են։ Եվ լինում են, որ պատահմունք են, և էյությամբ են շաղկապվում, ինչպես բոլորակ ձևը և գույնը ենթական նյութով։ Քնարի զանազան ձայները մեկ ենթակա օդով են միավորվում, և կան, որ էյություններ են, և էյությամբ են շաղկապվում, ինչպես երկու նյութեր սոսնձով կամ երկաթով։ Իսկ շարադրված միավորությունը սա ևս բաժանվում է երեքի, այսինքն ըստ դրության, ըստ ժողովման և ըստ կոչման։ Առաջինը ըստ դրության, ինչպես կետը, գիծը, մակերևույթը, մարմինը, այլև ոսկորը, միսը, ջիլը, մաշկը, որ մեկ անգամ են կազմում։ Եվ ըստ կոչման, ինչպես քրիստոնյաները, մկրտվածները, ծառաները և արարածները։ Աստվածներից ոչ մեկը չի հարմարվում փրկչի միավորությանը, բայց միայն առաջինի երրորդը, էյությունը, էյության հետ, անշփոթ խառնումով, ինչպես հոգին և մարմինը։ Բայց եթե հարցնես, թե Քրիստոսի համար ինչ պետք է ասել, մի բնություն, թե մի անձ, լսիր պատասխանը, մեկ անձ ասելը երկու կերպով է։ Նախ մի անձ է ասվում անբաժանելի բանական բնության գոյացությունը, և մյուս անձը լոկ կոչում և անվանում է ասվում, ինչպես ցույց տրվեց, մեկ գերեզման, մեկ շերջ, մեկ անձ, մեկ տուն, անվանում մեկտեղված առարկաների բազմության պատճառով։ Արդ մեկ անձ ենք ասում Քրիստոսին և բնությամբ միավորված, սա ուղիղ դավանությունն է ի Քրիստոս։ Իսկ երբ Քրիստոսին մեկ անձ ենք ասում և բնությամբ բաժանված, սա խաբեություն է երեք կերպով։ Նախ անձն առանց բնության սոսկ անուն է։ Երկրորդ, երբ բնությունը բաժանվում է, անձն էլ է բաժանվում։ Երրորդ, անձի միավորությունը երբեմն բաժանվում է, սակայն բնությունը անբաժանելի է մնում։ Իսկ ովքեր երկու անձ ասացին Քրիստոսի համար,
Ականհայտորեն բաժանում են Քրիստոսին, ինչպես նրանք, որ երկու բնություն են ասում, գաղտնորեն են բաժանում, այդպես էլ երկու անձասողները բացահայտորեն բաժանում են Քրիստոսին. Նրանք Քրիստոսին ոչ մարդացած Աստված են խոստովանում, և ոչ մարմինը Աստվածության հետ միավորված, այլ սոսկ շնորքով և բնությամբ նախագոյացած անձ, ինչպես մարգարեներից և սրբերից մեկը, որի մեջ Աստված էր բնակվում։ Իսկ եթե մեզ հարցնեն, թե մի բնություն ասելով, որն ենք ուրանում, Աստծունը, թե մարդունը, կպատասխանենք, մենք ոչ թե ուրանալով ենք ասում, Քրիստոս մեկ բնություն ունի, և ոչ շփոթմամբ կամ փոխարկությամբ, այլ մի բնություն ենք ասում միավորության պատճառով, ինչպես մարդուն ենք ասում մեկ և մարդու բնությանը։ Բայց դու հարցրու նրանց, թե դուք, որ երկու բնություն եք ասում Քրիստոսի համար, արդ Քրիստոսի մեջ երեք գոյացություն կա, այսինքն բան, հոգի և մարմին, և այդ երեքը, ինչպես դուք եք բաժանում, երեք բնություններ են։ Արդ Քրիստոսի որ բնությունն եք ուրանում, բանի, մարմնի, թե հոգու, քանզի եթե բանն ուրանաք, նեստորական եք, եթե մարմինն ուրանաք, Եվտիքեսական, իսկ եթե հոգին ուրանաք, ապողինարական։ Արդ ձեզ բաժանողների թարկ է երեք բնություն ասել Քրիստոսի համար, կամ անբաժանելի միավորության պատճառով մեկ բնություն։ Հարցում, ինչպես փախչենք Նեստորի բաժանումից և Եվտիքեսի շփոթումից։ Պատասխան, Աստվածապաշտության ընթացքում Սուրբ գիրքը մեզ միջինն է սովորեցնում, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Արքունական ճանապարով գնա, մի խոտորվիր աջ և ահյակ»։ Արդ աջ և ահյակ խոտորվում են հերձվածողները, ինչպես աջ խոտորված Սաբելը, որ Սուրբ Երրորդությունը մեկտեղեց մեկ բնության և մեկ անձի մեջ, և հակառակ սրան Արիոսը, որ ձախ կողմ թեքվեց երեք անձերի և երեք բնությունների բաժանելով Սուրբ Երրորդությունը։ Իսկ Սուրբ Եկեղեցին մի բնություն է խոստովանում ընդդեմ Արիոսի և երեք անձեր ընդդեմ Սաբելի։ Քրիստոսի տնօրինության մեջ նմանապես Նեստորը չարաչար բաժանում է անձերը, բնությունները, կամքը, գործերը, և նրան հակառակ Եվտիքեսն ամեն ինչ շփոթում է, խառնակում անձը և բնությունը, կամքը և գիրքը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտը աջ և ահյակ պատերազմում է ընդդեմ երկուսի, անբաժանելի է խոստովանում ընդդեմ Նեստորի և անշփոթ միավորությունը խոստանում ընդդեմ Եվտիքեսի։ Եվ այսպես, փախչելով թյուր ծայրահեղություններից և պահելով բարեպաշտության միջին ընթացքը, մարդացած Քրիստոս, Աստծո անշփոթ և անբաժան միավորությունն ենք խոստովանում, որպես մեկ անձ, մեկ բնություն, մեկ կամք, մեկ գործ, ըստ ճշմարիտ խոսքի, քանզի բանն Աստված իր կատարելությամբ, անձով և էությամբ ոչ թե մասամբ, այլ անճառելիորեն լրիվ միացավ մարմնին, ոչ թե մարդուց մի մաս միայն վերցնելով, այլ անբաժանելի մարդկությամբ բովանդակ բնությունը ժողովելով, բանական հոգին, միտքը և մեր մարմինը միավորեց իր Աստվածության անշփոթ և անբաժանելի միությամբ, որովհետև երբեք ոչ խոսքով, ոչ իմացությամբ, ոչ իրապես բաժանում չունեցավ, նաև ոչ դեմքով, ոչ բնությամբ, ոչ կամքով, ոչ գործով, քանզի միավորվածը չի բաժանվում, որովհետև միությունը վերացնում է երկվությունը։ Այս միավորությունը խոստովանում ենք մեկ անձ, մեկ դեմք, մեկ կերպ, մեկ բնություն, մեկ կամք և մեկ ներգործություն։ Եվ թեպետ համաձայն մեզ ուրիշները թյուրապես ասացին մեկ անձ, մենք չենք խապվում և չենք համաձայնում նրանց, և թեպետ և ոմանք մեր նման մի բնություն են ասում այսուհանդերձ շփոթելով, չենք մոլորվում նրանց նույնահունչ ձայներով, այլ հետևում ենք Սուրբ Հայրերին, որոնք առանց ենթադրությունների և խոտորումների անշարժ են պահում Քրիստոսի միավորությունը։ Սուրբ Աթանասն ընդդեմ Արիոսի այսպես է գրում.
Աստծո որդուն խոստովանում ենք հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից և հետո ժամանակի մեջ ծնված մորից, ըստ հոգու նույնը լինելով որպես Աստված և Աստծո որդի, իսկ ըստ մարմնի, մարդու որդի, ոչ թե մեկ որդու մեջ երկու բնությունը, մեկը երկրպագելի, մյուսը աներկրպագելի, այլ Աստծո մարմնացած բանի մեկ բնությունը։ Նույնը նաև Սուրբ Գյուրեղն է գրում Սեկունդոսին հղած թղթում. Մեկ ենք ասում մարդացած Քրիստոս Աստծուն և մեկ նրա բնությանը, ինչպես հայրերն ասացին, մեկ է Աստծո մարմնացած բանի բնությունը։ Նաև մեծն Դիոնիսիոսն է բազում տեղերում մեկ խոստովանում Աստծո մարդացած բանի բնությունը, որի մասին եկեղեցական քահանայապետության 3-րդ գլխում ասում է. Ամենակատար և անշփոթ կերպով մարդասիրաբար մարդանալով և տեսականալով համաձայն մեր բնության և մեր բաժանական բնության հետ անայլայլաբար առաջանալով որպես մեկ բնություն։ Դարձյալ նույնի մեջ ասում է. «Քանզի Հիսուսի աստվածապետական բանի միությունն ու պարզությունն ըստ մեզ մարդանալով շարակցումով երևաց, մեր նվաստությունն էր ծայրագույն աստվածությանը միացնելով»։ Դարձյալ Սուրբ Ռեթիոսն աստվածային անունների երկրորդ գլխում ասում է. «Քանզի և մարդասիրության պատճառով բնությամբ ներդաշնակվելով գերագույն աստված ճշմարտապես էացավ և այր եղավ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ամենայնի պատճառն ու լրողը Հիսուսի աստվածությունն է, ոչ մասամբ և ոչ ամբողջապես, և ամբողջապես և մասամբ, որպես մասամբ և ամբողջապես ամենայն իր մեջ ներառած աստվածություն»։ 4-րդ թղթում Դիոնիսիոսը դարձյալ ասում է. «Հիսուս, որ ավելին է, քան յուրաքանչյուր մարդ, էությամբ շարակարգվելով իբրև նույնական էակ, ըստ ամբողջության ճշմարտապես մարդ եղավ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Մենք Հիսուսին ոչ թե մարդկորեն բաժանում ենք»։ Նմանապես ասում է. «Էյությամբ վերագույն իբրև սեփական մարդկային էյություն ճշմարտապես գոյության կոչվեց»։ Դարձյալ. «Էյությունից բարձրը էացավ և մարդուց բարձրը ներգործեց իբրև մարդ»։ Դարձյալ ասում է. «Քրիստոսը ոչ մարդ էր, ոչ որպես ոչ մարդ, այլ իբրև մարդկանցից մեկը, որ ավելին է, քան մարդը, և գեր մարդը ճշմարտապես մարդ եղավ»։ Եվ դարձյալ. «Ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային իրագործեց, և ոչ ըստ մարդու մարդկայինը, այլ մարդացած Աստծո մեր մեջ կենցաղավարած մինոր աստվածամարդկային ներգործություն»։ Սուրբ Ռեթեոսը նմանապես ասում է. «Ուստի ըստ բնության հանուն մարդասիրության ճշմարտապես մարդ դարձավ»։ Դարձյալ. «Քանզի միավորությունն աստվածությամբ է և բաժանված լինելով և միավորվելով այն չի նվազում»։ Այլև ֆրանկների վարդապետը, որին Ալբերտ են անվանում, այսպես է գրում 4 առարկություններով։ Համաձայն դրանց ասում են, թե «անձն անձ առավ, թե բնությունը անձ»։ Սրանք ասում է «սուտ են», իսկ այն, որ անձը բնություն առավ, ճշմարիտ է։ Իսկ այն, որ ասում են, թե «բնությունը բնություն առավ» կամ «ընդհանուր բնություն», սուտ է, բայց բնությունը, որ բանի անձի մեջ է, ճշմարիտ է։ Արդ այս բոլորը նրանք են ասում, բայց մենք իզորու չենք մտացածին խոսքով մի բան ավելացնել կամ պակասեցնել, այլ հաստատ կանք և ենք սրբերի դավանության վրա, որոնք ինչպես ցույց տրվեց, մեզ սովորեցրին աստվածապաշտության խորուրդը։ Այս մասին այսքանը բավական է, ամբողջ մնացյալը կգտնես հարցման զգրքում երկարորեն պարզաբանված։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոսեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո, Ֆա դիեզ մինոր, կատարում է Բոզարտ տրիոն։

Ռիխարդ Վագներ հատված Նիբելունգի մատանին օպերայից կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Cleveland-ի նվագախմբի կատարմամբ հնչեցած Ռիխարդ Վագների Նիբելունգի մատանին օպերայից դիրիժոր Ջորջ Սել։ Անտոնիո Վիվալդի երկու կոնցերտ թավջութակի լարայինների և բասո կոնտինյուի համար լա մինոր և սոլ մաժոր։ Կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի երկու կոնցերտները՝ Թավջութակի, Լարայինների և Բասո Կոնտինյոյի համար, Լյա մինոր և Սոլ մաժոր։ Կատարեցին Աներ Բիլշման, Թավջութակ, և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, համար 3, սիբեմոլ մաժոր, կատարում է իմյուզիչի անսամբլը, մենակատար Հայնց Հոլիգեր։

Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լիոնիդաս Կավակոսը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Պոպեն։

0: Վինչեցին Վինչենցո Բելլինի երկու կանցոնները և Գայետանո Դոնիցետի նեապոլիտանական երկու երգերը։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Ժան Իվ Տիբոդեն, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդն ազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր.

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերը սլալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան

0: רדיו FM עם הסמק ירנק.
1: Գնչի Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերան կատարում են Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում Կարմեն, Լեոնտին Պրայս, Դոն Խոզե, Ֆրանկո Կորելլի, Էսկամիլիո, Ռոբերտ Մերիլ, Միքայելլա, Միրելլա Ֆրենի, Ֆրասկիտա, Մոնիկ Լենվալ, Մերսեդես, Ժենևիև Մակո, Դան Կայերո, Ժան Քրիստոֆ Բենուա, Ռեմենդադո, Բորիս Բեզանսոն, Ցունիգա, Ֆրանկ Շոթեն, Մորալես, Բերնար Դեմինգի, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Thank you.

Հնչեց Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Լեոնտին Պրայս, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելլի, տենոր, Ռոբերտ Մերիլ, բարիտոն, Միրելլա Ֆրենի, սոպրանո, Մոնիկ Լենվալ, սոպրանո, Ժենևիև Մակո, մեցո սոպրանո, Ժան Քրիստոֆ Բենուա, բարիտոն, Մորիս Բեզանսոն, տենոր, Ֆրանկ Շոթեն, բաս, Բերնարդ Դեմինգի, բարիտոն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Wolfgang Amadeus Mozart, դաշնամուրային կոնցերտ համար 25, դո մաժոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 դաշնամուրային կոնցերտը դո մաժոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան դաշնամուր և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ դաշնամուրի համար 4, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 սոնատը, դաշնամուրի համար մի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Franz Schubert, Fantasia do Major, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Ջութակ, և Վալերի Աֆանասիևը, Դաշնամուր։